0: Ne krijemo ništa, nego miš mi nešto ne radi. Jutarnji show
1: Radija S. Uz Jela Nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Pa evo ja svečano dobijem da počinje još jedan toplotni talas u Srbiji. Najviša temperatura danas već 40 stepeni. I ovako vreme pratit će nas sve do utorka. Što se tiče trenutnih temperatura, one uveliko prelaze 20 stepeni, u Beogradu jako toplo i najviša temperatura od 27 stepeni, a tek je 6 sati. Idu vesti, prve vesti jutro svima.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Danas u 10 sati biće pušten u saobraćaj novoizgrađeni most preko pruge u Maloj Krsni, koji će povezati petlju i naplatnu stanicu Požarevac sa brzom saobraćajnicom Požarevac Veliko Gradište Golubac, najavio je predsednik Srbije. Rušenje kuća i drugih objekata u vlasništvu Srba na jezeru Gazivode počelo je pre nepunih mesec dana. Centralne vlasti u Prištini izdale su naloge za oslobađanje i iseljenje novih 11 objekata na obali jezera, tvrdeći da su izgrađeni ilegalno. Novi direktor Republičkog geodetskog zavoda Dalibor Babić najavio je promene u radu katastra. Među najvažnijim novinama je da građani bez zakazivanja na šalterima podnesu jednostavnije zahteve, besplatno dobiju list nepokretnosti, kao i da pojedine ugovore i dokumenta predaju direktno katastru, bez dodatih troškova za posrednike. Iz Instituta za transfuziju krvi Srbije ponovo stiže poziv u pomoć. Zaliha krvi ima za 2 dana, nedostaju sve negativne krvne grupe, kao i A i nulta pozitivna. Partizan večeras od 9 gostuje kod Hetafea u prvom meču play-offa Lige konferencije. Prenos je na Arena Sportu. Čuli ste vesti.
0: Da, Zvezda dočekuje ove, kako se zove, sad mi stao mozak, ali dobro, i to je trebalo da bude u vestima, nije da nije. Ajmo ovaj da počnemo.
5: Leto bolje zvuči, radio je.
1: Sa tobom su Irena i Ivan.
0: Pa da, tako je, dobro jutro, dobrodošli u jutarnji show Radio S. Moramo malo da požurimo, četvrtak je 20. avgust i evo šta ćemo.
2: Košarka Srbija, Francuska i dvojica sjajnih, Jokić i Vembajama.
0: Kako je, Vembajama.
2: Možemo reći događaj dana. Tema jutra, kad se zaljubiš, budeš gore ili bolje u poslu. Srbija u toplotnom talasu, najdužem do sada ikada. I danas u 8.10 novi radni sto za školarca poklanja jela.
0: E dobro, to vam je ukratko onako šta ćemo. Da vas zaintrigiramo i to. A druga intrigantnost je muzika. Saša Kovačević, Panđelina, tako počinjemo. Idemo. Idemo.

0: Anđelina i Raketa, 6.15. Dobro jutro, ajde da vidimo šta je to najnebitnije za 20. august.
1: Starleta Kim Kardashian i vozač Formule 1 Lewis Hamilton više ne kriju vezu, čak je i Kim na Instagramu postavila njihove zajedničke fotke sa neke peščane plaže iz raja. I ovo je nebitno jer pre par godina u slučaju Lewisa Hamiltona isto je radila i Nicole Scherzinger.
0: Pa da, još liči na ovu, tako da vidi se kakav mu je ukus ljubavni.
1: Dok mnogi avio kompanije ukidaju prve klase, Air France ulaže u luksuzne apartmane u avionima. Umesto klasičnih sedišta, kabina ima 4 privatna prostora, od kojih svaki zauzima deo trupa sa 5 prozora. Ravan krevet od 2 metra. Na fotkama izgleda kao mala dnevna soba.
0: Pa da.
1: I ovo je nebitno jer mi nemamo ni za najjeftinije karte vizera. Juče bilo preobraženje i prema tradiciji verovanje u poslednji dan za kupanje. Nebitno jer kupališta su i dalje puna i juri se gde bi se moglo za vikend da se kupa kad će temperature prelaziti 40 stepeni.

0: Ne samo vidjeti te opet, nego ovaj, kako se zove, čuti opet ovu stvar. Dobro jutro, na Viberu smo inače 065-44-494. Od jutros Sandra, Jeca, Milica, Kaća, Sneža, dobro momci, gde ste? Pobogu, šta
1: devojke,
0: je ovo?
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro svima, evo šta ćemo u nastavcima.
1: Kaže, ko je prva Francuskinja u svemiru, pre neki dan se prošetala i kaže da se osjeća odlično. Jean-Claude Van Damme u Nišu i kako je Shakira rešila da pomogne svojoj Kolumbiji.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Kada me

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.
2: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
3: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Jeste li čuli za Octopod Travel?
5: Za Octo... nisam još.
4: Da li ste čuli za Octopod Travel?
5: Jesam. To je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
6: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
7: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
8: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
9: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
10: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
11: Ponesite svoju torbu za kupovinu u JISK. Upravo sada možete da uštedite 10% na svim artiklima koje stavite u svoju torbu. Ponuda uključuje i već snižene artikle i važi od 19. do 25.8. Posetite jisk.rs ili najbližu JISK prodavnicu i istražite više. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
12: Saobraćajni servis na radiju S donosi
13: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje. Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
14: Odmah ću vam reći da vas na zoni čeka paklić. Baš velika gužva. Juče je bilo strava, danas evo vidite kako. Odmah se prebacujemo na Preševo. Na Preševu isto, gužvanja žešći. Žešći, 1, 2, 3, 4, 5 kolona vozila za izlazak iz... Koji je ovo kasni odlazak na more, ljudi, šta vam je 20. avgust, šta kao 10 dana do 1. septembra, malo, a? Ne znam. Što se tiče prelaza sa Crnom Gorom, Špiljani, ok, Gostun opet opterećen kao i cele ove nedelje, a ka Hrvatskoj Batruci sa naše strane, što se nas tiče, sve je super. Gradina, ništa sa Bugarskom na izlazu, na ulazu pakao, ali dobro, to vas manje zanima ako ste krenuli negde. Petar Grašo i Dado Glišić sviraju na S-u, mi želimo prijatnu vožnju i srećan put.

0: Da, Dado Glišić, neponovljiva. A 6.33, opa, bakice, vreme leti.
1: 23 Sombor, 22 Zrenjanin, Valjevo 17, Vranje 13, Niš 17, Ćuprija 21, Beograd 27. Danas počinje topletni talas, već danas na startu 40.
0: Oh yeah.
2: Tri stvari.
0: Prva koju juče nismo znali, danas znamo, da je Sophie Adeno ili Adeno postala prva Francuskinja koja je izvela svemirsku šetnju. Ima 44 godine, kaže da se osjeća odlično, ona je prošetala ruku pod ruku sa svojim američkim kolegom, a to lebljenje, ili kako oni to zovu, šetnja u Vasioni, trajala je 4 sata, sine. Dvoje su se tako smuvali.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se u Nišu od 25. do 30. avgusta organizuje Međunarodni filmski festival, gde će se kao specijalni gost na otvaranju pojaviti Jean-Claude Van Damme.
0: Izvinjavam se, malo zevam. I treće koju juče nismo znali, danas znamo, da Shakira pomaže svojoj Kolumbiji posle katastrofalnog zemljotresa, rešila je da donira novac i da se izgradi 10 novih škola. Bravo, Shakira.
3: Broj 1 jutarnji show.

0: krune pale, krune se digle, zavisi kako kome. 6-4-1. E, juče je Danica osvojila radni sto za početak nove školske godine, a danas u 8:10 podelit ćemo još jedan. Eto, svaki školarac može da se javi na Viber 0654-4494 da pošalje glasovnu poruku kako mu je bilo na raspustu. Naravno, pošalje nam tu na Viber i naši prijatelji iz Jela nameštaja su spremili još dva radna stola. Jedan delimo danas, drugi delimo sutra. Tako da u 8:10 mame, tate, pretpostavljam više mame, snimajte svoje klince kako vam je bilo na ovom raspustu i šaljite nam pa da vidimo ko će danas da osvoji novi radni sto za novu školsku godinu. Aleksandar Radović i Nipple People za par minuta slede na S-u. Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Pokreči kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Mega jackpot je preko 31 milion dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk. Online slotovi.
4: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
9: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
10: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš. Uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
11: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
12: Radio S. Broj 1 radio za

0: Nipple people, ljudi i bradavice. 6.52.
1: Jobre, Ivane, zgadio si mi pesmu.
0: Pa treba i to reći, možda neko ne zna prevod, da. E, ja juče rekao kako danas igramo s Francuzima, kako je sve opušteno lagano, međutim demantovao me selektor Alimpijević. Lično. Brate, kaže čovjek, mnogo su važne ove utakmice, dve jako važne tekme, zato što Francuzi imaju jak sastav, pun NBA igrača, naravno sa sve Vembajamom na čelu, koji štrči onako i fizički i psihički i koji će biti direktan ovaj rival Nikoli Jokiću.
1: Ja mislim da to Jokić može da otrese. Da,
0: pa ne može baš da ga otrese, ovaj 2.24, znaš. Uh-huh. Jokara je na 10 cm niži.
1: Ali ti kažeš da je ovaj mršava, Jokić je jači.
0: Jeste, mnogo jači i spretniji, međutim ovaj mali, znaš, zakucava, netrepće i aha, gađa trojke kao blesao, tako uh-huh, strkljast. E. Dobro, ali to sad, aj, nema veze. Selektor je rekao da će proba neke nove kombinacije da ispravi šta ne valja, da doda šta treba i tako dalje, zato što nam slede kvalifikacione utakmice za Mundo Basket, Island 28. i Italija 31. augusta. A što se tiče ove večerašnje utakmice, prvu igramo dve sa Francuzima, jednu u areni, drugu u Orleanu. Ostalo je malo još karata od 5 i 10 somića, pa hajde da popunimo arenu večeras i da napravimo atmosferu kao da je finale evropskog ili svetskog prvenstva, malo da Francuzi i to dožive ovde.
1: Ima li prenosa na TV-u?
0: Ja mislim da će biti. Nisam ispratio, iskreno ti kažem, sad me zateče, Bog ti.

0: Bina. Minut do sedam je. Dobro jutro svima, ko nije otvorio oči, nek ih otvori odmah. Ili dobro ćemo jutro otvoriti vrućinčina. Jutarnji show Radio S. Uz
1: jela nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Počinje još jedan toplotni talas u Srbiji. Najviša temperatura danas već jako udara na 40 stepeni. Ovako vreme zadržit će se sve do utorka. Pa valjda ćemo izdržati još ovo, kažu da su poslednji trzaji i da više neće biti ovoga, ali ajde ovaj, da prihvatimo to tako. U Beogradu se očekuje oko 38 stepeni. Idu vesti za 7, dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: U operacije gašenja požara u Deliblatskoj peščari od danas će biti uključeni ruski avioni Ljušin u koordinaciji sa helikopterskom jedinicom MUP-a Srbije. Prema poslednjim informacijama, Deliblatska peščara i dalje gori, a uprkos naporima vatrogasaca, požar nije pod kontrolom. Danas u 10 biće pušteno saobraćaj na novo izgrađeni most preko pruge u Maloj Krsni. Ovaj most povezaće petlju i naplatnu stanicu Požarevac sa brzom saobraćajnicom Požarevac Veliko Gradište Golubac, najavio je predsednik Srbije. Pre nepunih mesec dana počelo je rušenje kuće i drugih objekata u vlasništvu Srba na jezeru Gazivode. Centralne vlasti u Prištini izdale su naloge za oslobađanje i iseljavanje novih 11 objekata na obali jezera, tvrdeći da su izgrađene ilegalno. Iz Instituta za transfuziju krvi ponovo stiže poziv u pomoć. Zalihe krvi su na dvodnevnom nivou, a nedostaju sve negativne krvne grupe, kao i A i nulta pozitivna. Partizan večeras od 9 gostuje Getafe u prvom meču play-offa Lige konferencije. Prenos je na Areni Sport. Bile su ovo vesti.
0: Sljedeći su u 8. Dobro jutro.

0: se upravo odvija u malomorskom gradiću Spotorno u Italiji. Tamo se grupa časnih sestara pobunila jer grad želi da im oduzme parče plaže. U stvari taj plažni bar koji im je od, koji im u stvari od 46. godine prošlog veka, od 1946. donosi pripada zaradu, da, i podupire kao njihove dobrotvorne aktivnosti. Nema, brate, Evropska unija nema milosti, sve mora na tender, svi moraju da budu ravnopravni, da učestvuju i tako da. I onda se najglasnija pojavila je se jedna sestra Miranda koja je rekla, lupila rukom o sto, rekla, to je naše, to je naše! A grad s druge strane tvrdi da nema dovoljno slobodnih kupališta i da sestrinstvo slobodno može da da svoju ponudu, pa da ako prođu, prođu. Eto. I baš sam se sad potresao, nemam reći. Da li će Bog da oprosti kome treba tamo da oprosti? Da se okonča ovaj sveti rat, kako Italijani nazivaju sad ovaj slučaj? Ali ako papa sazna ovo, ajme majko, bit će vatre.
1: Imamo super temu jutro u nastavku. Da li budeš gore ili bolje u poslu kad se zaljubiš? Ko hoće može odmah iz ličnog iskustva. Na Viberu smo 065 44 494.
0: A ti i ja idemo već 10 i kusur godina. Šta bi ljudi onda rekli? Dobro jutro.

0: tebe featuring Daniel Kajmakoski. Da li bi ova pesma bila bolja da su Neverne Bebe i Daniel Kajmakoski bili zaljubljeni jedni u druge?
1: Jo Bože, šta pričaš?
0: Pa pričam zbog ove teme koja nas čeka sad upravo.
1: Au. Ana Ivanović se požalila, kaže, uvek su mi zamerali što imam dečka. Drugačije su gledali tenisarke i tenisere. Kad devojka ima momka, kažu da je fokusirana... Da nije fokusirana na sport.
0: Da.
1: Ako muškarac ima devojku, smatra se da je stabilan i da će još bolje igrati. Ha. Ona izgubi gem i odmah je bilo ono, zaljubila se. Nosom para oblake, ne zna da je glava i ostalo kako to već ide, dok Đokovića nikad tako nisu gledali niti komentarisali. I zato što je on muškarac, on je ozbiljan, jel, čovek, on se zaljubi i to je okej, a ona je dekoncentrisana u samom startu.
0: I zato vas pitamo, da li si gori ili bolji u poslu kada se zaljubiš?
1: Da. Da li je žensko srce stvarno po automatizmu briše profesionalizam, a u muškarca je odmah srce kao Supermana, tako da on još bolje radi. Kažu da je ljubav najveći doping, ne znam kako deluje na vas kad ste vi zaljubljeni.
0: Pa u životu, ali ne znam da li na poslu, majkom.
1: Pa kad ti sve ide u životu, onda ti valjda ide na poslu, otko znam.
0: Kad radiš neki lakši posao, ajde, to je ne, ali kad treba nešto da misliš.
1: Osim ako nije ona veza toplo-hladno pa si frustriran, to ne računam, to je nemoguće.
0: Da, kapiram.
1: Eto. Ali ajde, želim da čujem iz ličnog iskustva, da li bolje radite, ste zaljubljeni, da ili ne. Da li je vaša trenutna veza za tvoju karijeru kočnica ili vetar u leđa? Eto, to uprosti mi tako.
0: Eto, sve je uprošćeno, slobodno odgovarajte na Viber 06544 494, a mi da slušamo malo Zike.

0: da se pomolim. Da. Dobro jutro, slušali smo Rati, Mir i Viktoriju. Sanja poslala najjači komentar za sad na ovu našu temicu.
1: Ja moram da ga pročitam.
0: Ajde.
1: Dozvoli mi to zadovoljstvo. Kaže, jedino fudbalerima više zameram kad se zaljublja od nas žena i mnogo mi je drago zbog toga. Brojni su slučajevi da oni kad se zaljublje imaju dve leve noge i potpuno su rasfokusirani na teren.
0: Pa čekaj, to znači da su naši fudbaleri večito zaljubljeni,
1: tako
0: brate.
1: Je.
0: Što je, mislim, negde i dobra vest, onako sa ljudske strane. Ali
1: pa vidiš, malo, pa ako se neki ženi dobije dete, tu sve se kotrlja tamo.
0: Da.
1: Onako kako
0: ljubav
1: ide.
0: Cepa na sve strane. Ja sam zaljubljena i pevam dok radim uz Radio S, kaže Milena. Ništa mi nije teško, čak me ni poslodavac ne nervira. Volite se ljudi, pozdrav iz Niš.
1: E, bravo Milena.
0: Bravo Milena.
1: Ćao.
0: Nula bodova, kaže Bilja. Ne može jare i pare, provereno. Znači, ne možeš da budeš zaljubljen i da daš maksimum na poslu. Kaže, ne može. Jednostavno.
1: Ja sam od tog davno digao ruke i rekla da to nije posao za mene. To zaljubljivanje i to prepuštam drugima da se zaljubljuju, jer ja sam luda ko konji i onda to nema...
0: I zato si ti ovako profesionalna.
1: Kod mene to onda sve... Mislim da sve...
0: Pokvariš sebi život, jedno
1: reći. Pa da.
0: A i drugome,
1: u svim sferama.
0: Ljubav je pokretač svega ukoliko je partner taj koji razume i podržava, jer jedno bez drugog ne ide, kaže Ružica. Ružice, to je tačno, ali da li se daje bolje na poslu ili lošije, to je bilo pitanje. Kako god, razmišljajte o ovoj temi. Ana Ivanović se pobunila, pa rekla da su i zamenili da lošije igra kad je bila zaljubljena, i onda smo vas pitali da li ako ste zaljubljeni dajete sve od sebe na poslu ili baš vas zabole Johnson.
1: I se to samo zamera ženama, a muškarcima,
0: da, muškarcima
1: ništa.
0: Đoković
1: se nikad nije zamerilo da je zaljubljen ili da da mu nešto odlači fokus.
0: Da,
1: to je tačno. Što se tiče ljubavnog života.
0: I mislite o tome, pa nam kuckajte na Viber. A evo u nastavku šta ćemo. Nastavlja se dominacija Milančeta Radosavljevića, čovek nestaje. Kapibara, nova maskota Bugarske. Ninđe veze, ali dobro. I kako je Madonna proslavila svoj 68. rođendan, to smo vam sve spakovali u tri stvari za par minuta ćete čuti.
2: Slušaš Jutarnji show uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
4: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini, Srbija.
9: Da li ste spremni za povratak u školu? Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u Lesnini, kao i besplatnu isporuku i montažu. Lesnina, podvučeno žutom.
10: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
11: Vozi odmoran. Napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
10: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
11: Drive fresh. Every two hours take a break. Dinlemisurun.
10: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednije.
11: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
0: Da. E pa dobro, sada ovako stoje stvari. Da, izvinjavam se. Danas u periodu 8 do 14 časova, znači samo što nisu počeli, radovi na redovnom održavanju dela autoputa između petlje Mali Požarevac i petlje Vrčin, smer je Niš-Beograd, a za saobraćaj će biti zatvorena preticajna saobraćajna traka u od minimum 800 metara, saobraćaj se odvija naravno srednjom i zaustavnom po potrebi. Pa obratite pažnju i samo laganica ovo jutro radi, želi srećan put i pametnu opremu.

0: kolonija je ovo bila laž u očima. E, 7:29, dobro vam jutro, ajde da vidimo kako nas vremence danas očekuje.
1: Pa,
0: verujte mi, onako slično pakluje.
1: 40 stepeni već na samom startu ovog toplotnog talasa koji će Srbiju pogoditi ponovo već po, mislim, treći ili četvrti put i trajaće sve do utorka. Što se tiče trenutnih temperatura, 22 Sombor, 23 Novi Sad, Zrenjanin, 19 Valjevo, Vranje 15, Kragujevac 22, Beograd 27.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Milanče Radosavljević nastavlja turneju po Srbiji. Posle rasprodata 4 koncerta na Tašu, turneja od Valjeva do Loznice počinje 12. septembra. Eto ga, aplauz za gospodina.
0: Eto i mlađe kolege da vide kako se kida. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je bugarski zoovrt želeo da kapibara bude proglašena za službenu maskotu Eurovizije. Kapibara je glodar poreklom iz centralne i južne Amerike, niđe veze s Bugarskom. E sad, da li će to da bude ili neće?
1: Ja ne znam što nisu uzeli izvorno domaći.
0: Imaju
1: naš predlog.
0: Vaska žabatu.
1: Pa tako je.
0: Mogli su,
1: Vasko žabata.
0: Mogli su žabu da stave.
1: Tako je. Bravo. I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Madonna pre 3 dana proslavila svoj 68. rođendan u jednoj taverni na Krfu, uz tradicionalne specijalitete i muziku, da, naravno. I da, naravno da je razbijala tanjire.
0: Naravno. Broj 1 jutarnji show.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: 50. po redu takmičenje za najružnijeg psa u Kaliforniji je završeno i izabran je najružniji pas na svetu, a zvanično najružnija je šestogodišnja ženka mopsa po imenu Jin Lu. Zašto je to tako?
2: Pa kažu, nemam presudili pojma. Su konstantno isplažen jezik, nepravilan predgriz i neposlušna dlaka. Ali naša koleginica Ivana to reče, nema ružnog deteta i nema ružnog psa, pa neka tako i ostane onda.
1: Ako je tako Ivka rekla, u redu, da.
3: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
2: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Jon, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry, Shuzen i Mango radnjama. Dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za vaš najbolji izbor.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Dekatlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.

0: seksi i ovo vreme, a? Pa ne bih rekao baš da je seksi, seksi, pre će biti da je jako naporno. Srbija u toplotnom talasu.
1: Da, i to u najdužem do sada ikada. Izgore smo sve, sve se osušilo oko nas. Beograd oborio rekord, 23 tropska dana za redom, a stiže novi udar i do 42 u hladu.
0: Au.
1: I sad ako se struka pita, ovo je poslednji toplotni talas, a ako se Bog pita, onda cvrc. Juče bilo preobraženje, a kakvo vreme bude na preobraženje, jesen će biti takva, znači kao u loncu. Znači
0: vrela
1: topla,
0: jesen.
1: Vrela, da. Tako da tu se posveđaše i sami meteorolozi i Bog, kako ja vidim.
0: Da.
1: Elem, pitanje za vas, to bi volala da čujem. Šta je prvo što ćete uraditi kada zahladni? Eto, to nas zanima. Da li ćete otići u radnju, pošto su radnje već izložile sve ove nove kolekcije, da li ćete nešto šopingovati, pazariti za jesen, nove patike, skuvati pasulj, voziti biciklu, nemam pojma, nastavite niz, šta ćete raditi prvo kada bude zahladnelo malo?
0: Može, ko hoće, 065-44-494, kucnite nam, pomoć da se rodi neka gotivna ideja.

0: uz Jela nameštaj.
1: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
3: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatnabiblioteka.com.
4: Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš sladoledi samo u Univer Eksportu. Vredi da probaš.
5: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
6: Pa prvi dan toplotnog talasa je počeo, danas temperatura do 40, Beograd će do 38 i tako će nam biti, znači četvrtak, petak, subotu, nedelju, ponedeljak, tek utorak promena vremena i pad temperature.
7: E bre.
6: 23, Zrenjanin, 24, Novi Sad trenutno, 19, Valjevo, Vranje 15, Požega 13, tamo još sveže Beograd 26 stepeni. Idemo na vesti za 8. Dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Ruski avion Iljušin priključit će se danas gašenju požara u Deliblatskoj peščari koji je već zahvatio 3500 hektara. Ministar Dačić ističe da letelica u jednom naletu izbacuje 42 tone vode. A zbog opasnosti Vojvodina šume su otvorile kapije lovišta kako bi divljač mogla da pobegne od vatre. Predsednik Srbije obišao je Toplički okrug, a posetu je započeo u kompaniji Jumko. Tom prilikom najavio je uvođenje finansijske pomoći za porodice sa petoro i šestoro dece, kao i skoro otvaranje nove bolnice u Prokuplju uz milionska ulaganja u lokalnu infrastrukturu. Pre nepunih mesec dana počelo je rušenje kuća i drugih objekata u vlasništvu Srba na jezeru Gazivode. Centralne vlasti u Prištini izdale su nalog za oslobađanje i iseljavanje novih 11 objekata na obali jezera, tvrdeći da su izgrađeni ilegalno. U julu je inflacija snižena na 1,9%, što je manje od svih očekivanja. Guvernerka Narodne banke Tabaković kaže da su ključni razlozi odličan rod voća i povrća, ali i ograničene marže na osnovne namirnice. Očekuje se da će prosečna inflacija ove godine biti 3,2%. Fudbaleri Zvezde večeras od 8 dočekuju ekipu Viktorija u okviru play-offa za Ligu Evrope. Direktan prenos je na RTS-u 2 i Areni Sport. Bile su ovo vesti.
7: Dobro, Partizan zato ne igra, pa nema veze. Hvala, idemo dalje.
10: Jutarnji show Radio S
11: sa Irenom i Ivanom.
6: Je li vam vruće već?
12: Današnji show posvećujemo.
6: Pa... Evo, svima kojima soj i šećer izgledaju isto. Naša koleginica Milica kaže da oni imaju debeo problem i da treba da idu da posete oftalmologa. Mnogo je nas kojima šećer izgleda, šećer i soj izgledaju isto. Ne pitajte kako znam.
7: Dobra ti kafa bila ona, a? Da, da, dobro. E, znate kako jako krećemo u ovu drugu polovinu druženja? Nadia featuring Devito, uspori deča, č.

0: 8 sati 10 minuta je. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. Pa danas po redu drugi radni sto koji poklanja jela, nameštaj. Radio S, naravno, Irena i Ivan. Imamo dečaka koji ove godine polazi u prvi razred. Njegova glasovna poruka je porukica, onako skromna, dečija prava, nenakićena, kao da želi da još malo ta škola sačeka, čini mi se. On se zove Lazar.
2: Ja sam Lazar Ekonomski, krećem uskoro u prvi razred, bio sam na moru i selu, pozdrav za Irenu i Ivana.
3: Ivana! Lazare, dečače, srce ti preskače zbog
1: prvače,
3: kretanja u školu. Da.
1: Evo, Irene i Ivan ti poklanjaju radnje sto, da učiš, da crtaš, a ponekad i da zaboraviš da uradiš i domaći, i sve je to za đake, i sve je to normalno.
0: I sve ocene su normalne, Lazare, odmah ti kažem, i to prenosimo roditelja, nemojte roditelji od prvog do osmog da mnogo gazite po decičim glavama.
1: Bio si super. Imamo jedan sto i za sutra. Novi radni sto poklanja jela, da obradujemo još jednog školarca. Eto, glasovne poruke, kako ste proveli ovaj letnji raspust, pošaljite na Viber 065-44-494. Vidite, ništa komplikovano, ništa strašno. Samo kažite šta imate svoje i budite vi.
0: Ono što sledi, Anđelina i Đorđi, prvi sneg. Daleko smo od prvog snega, a možda ga ni ne vidimo ove godine, kako je krenulo. Pa onda Oliver Mandić, Nije za nju. Idemo dalje, dobro jutro.

0: Pije, bije, Oliver Mandić, 8.18 je. Dobro vam jutro, što radite, kako ste? U nastavku slušamo koja je prva francuskinja u svemiru. Pre neki dan se prošetala i kaže, osjeća se odlično. Jean-Claude Van Damme u Nišu, zašto? I kako je Shakira rešila da pomogne svoj Kolumbiji, sve to popakovano u tri stvari koje juče nismo znali, ali brzo ćemo da ih saznamo. Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
3: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora četiri zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
4: I bar! Čekaj, da li je video?
5: Nije!
4: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
6: Vreme je za Alerin. Ne dozvolim da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
10: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.

0: Da, Marija Šerifović je bila, šta da zaboravim, 8 sati 28 minuta, dugujem vam.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi
2: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: Da, dugujemo ovo izveštaj o saobraćaju. Nema šta mnogo da se tu kaže. Kada je Beograd u pitanju, nema skoro nikakvih gužvi osim na autokomandi, znate? I malo prilaz Gazeli. Sa te strane, znači sa beogradske strane, novobeogradska strana skroz čista, zeleni se, kao što se zelene i Brankov most, Pančevački most, most Mihajla Pupina i sve u Zemunu se zeleni, da znate, nema guži po ovome. Takođe, zeleno uglavnom i podnosajma, odnosno podnosenjaka pored sajma, ima malo i žutog, što znači da je usporenija vožnja, ali nigde se ne crveni, znači nigde nema zastoja, niti se nešto krucijalno desilo. Slična situacija i u Novom Sadu, vidim i u Nišu, tako da nema gužvi, još uvek i su odmori, logično. Radio želi srećan put i lepu vožnju.
3: 28 je već u Novom Sadu, 26 u Zrenjaninu, Loznica 24, to isto toliko i Kragujevac, Niš 20, koliko je i u Kraljevu, u Beogradu već 28. Prvi dan toplotnog talasa ide i do 40 stepeni. Beograd danas do 38.
0: Ma strano. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je Sophie Adenau postala prva francuskinja koja je izvela tu svemirsku šetnju. Ima 44 godine i kaže osjeća se odlično, prošetala ruku pod ruku sa svojim američkim kolegom. Izašli malo van ovog, van svemirske stanice i tu malo vrzmali se oko svog šatla ili čega već. 4 sata je trajala ta šetnja, pa vi vidite, nije malo. Ni na zemlji ne može toliko čovjek da se šeta.
3: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se u Nišu od 25. do 30. avgusta organizuje Međunarodni filmski festival, gde će se kao specijalni gost na otvaranju pojaviti Jean-Claude Van Damme.
0: Pa znači da je festival nekih borilačkih filmova. Zezam se. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da Shakira pomaže svojoj Kolumbiji posle katastrofalnog zemljotresa. Rešila je da donira novac i da se za tu kintu izgradi 10 novih škola. Veliki aplauz za Shakiru.
1: Broj 1 jutarnji show.

0: Jako Juzinović na mjestu mom, 8 sati 38 minuta. Ajde vidimo da ponovimo što je to najnebitnije za ovaj 20. augustus.
1: Starleta Kim Kardashian i vozač Formule 1 Lewis Hamilton više ne kriju vezu, čak je Kim na Instagramu postavila njihove zajedničke fotke sa neke peščane plaže iz raja. I ovo je nebitno jer pre par godina u slučaju Lewisa Hamiltona isto je radila i Nicole Scherzinger.
0: Da, da, da, da, da, da.
1: Dok mnogi aviokompanije ukidaju prve klase, Air France ulazi u ulaganje luksuznih apartmana u avionima. Umesto klasičnih sedišta imaju 4 privatna prostora od kojih svaki zauzima deo trupa sa 5 prozora. Izgleda kao mala dnevna soba, da, a taj krevet može da se rasklopi i onda se pretvara u ležeći, u ležaj koji ima bukvalno 2 metra.
0: Znači u bračnu varijantu.
1: Da, i ovo je nebitno jer većina nas nema ni za ove najjeftinije karte vizera. Juče bilo preobraženje i prema tradiciji i verovanju poslednji dan za kupanje, ali Cvrc i dalje
0: kupalište do oktobra, mi
1: puna, da, i juri se gde bi moglo da se kupa za vikend, na kojoj reci, na kom bazenu, jer nas očekuje i preko 40 stepeni.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijard, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje malodnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: XYZ Fashion Store Final Sale. Izbor sa karakterom. Prepoznatljiv dizajn. Svetski brendovi sa potpisom. Boss, Ralph Lauren, Sandro, Boji Milano, All Saints, Marsh, Armani Exchange, Discord, Yop i mnogi drugi. Posetite XYZ Fashion Store Boji Milano i Marsh radnje u Galeriji Beograd ili kupujte online putem xyzfashionstore.com i mobilne aplikacije. XYZ Fashion Store Final Sale. Za one koji biraju drugačije.
9: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini Srbija.
10: Da li ste spremni za povratak u školu? Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u Lesnini, kao i besplatnu isporuku i montažu. Lesnina, podvučeno žutom.
11: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
12: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.

0: Da, bilo je Aleksandar Radović, Čuvaj moje srce, 8 sati 48 minuta je. E, juče sam rekao kako igramo danas sa Francuzima i kako je sve opušteno lagano, međutim demantovao me je selektor košarkaške reprezentacije Olimpijević. Kaže, ovo su dve jako važne tekme, pošto Francuzi imaju jak sastav sa naravno sve Wembanjamom i ostalim NBA vedetama, a Wembanjama naravno štrči i fizički i psihički, i sad koji će mu biti direktan protivnik? Pa Nikola Jokić.
1: Pa rekao si da je on mršav i da ima tanke noge i da je
0: jači. 2 metra i 24 santima i u patikama možda i koji santim više, razumeš? A Nikola je niži 10-11 santimetara njega, ali teži i jači. Da, i to će biti jedna dobra provera za ono što nas čeka. Čeka nas Island 28. U Beogradu, onda Italija 31. augusta u Pezaru, čini mi se. Tako da selektor kaže, probaću neke nove kombinacije, ispraviću šta treba, dodaću šta mogu, šta ne mogu, neću i tako dalje. Tako da, ajde da popunimo arenu večeras.
1: Šta još mislite, malo karate je ostalo i to onih od 5 i 10 hiljada dinara, sve ostale su planule, pa eto, poziva ko može da ide da bodri naše košarkaše, a mi ostali zadovoljit ćemo se, nadam se, prenosom nekim na TV-u.
0: Pa, na Areni Sport 100% večeras, da.
1: Računamo na
0: uz
1: to.
0: Uz fudbal, evo imamo i košarku, tako da nas čeka jedno divno sportsko veče.

0: uz Jela Nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Pa vrteću istu priču narednih 5 dana koliko će trajati ovaj toplotni talas. Danas prvi dan, temperatura do 40 stepeni, Beograd do 38. Za vikend još toplije i ovako sve do utorka. 28 je u Novom Sadu, 26 Zrenjanin, 25 Kikinda, Vranje 19, Ćuprija 24, Beograd 28. 9.1 idu nove vesti. Dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Ruski avion Iljušin uključen je danas u gašenje požara u Deliblatskoj pešari, gde je vatra zahvatila 3.500 hektara. Dok se požar širi Ibarskom klisurom, meteorolozi upozoravaju na ekstremne uslove zbog toplotnog talasa i vetra. Zbog opasnosti, preduzeće Srbija šume otvorilo je kapije lovišta kako bi divljač mogla da pobegne. Danas u 10 biće pušten u saobraćaj novo izgrađeni most preko pruge u Maloj Krsni. Most će povezati petlju i naplatnu stanicu Požarevac sa brzom saobraćajnicom Požarevac Veliko Gradište Golubac. Vlasti u Prištini izdale su nalog za iseljenje i rušenje novih 11 objekata na obali jezera Gazivode uz tvrdnju da su nelegalno izgrađeni. Rok za iseljenje Srba istakao je juče, a do sada je na ovoj lokaciji već porušeno 17 objekata, uključujući i motel Jezero. Pripadnici MUP-a počeli su akciju pojačane kontrole autobusa koji prevoze putnike ka turističkim destinacijama. Fokus je na tehničkoj ispravnosti vozila i poštovanju propisa o radnom vremenu vozača. Naši košarkaši igraju večeras u Beogradskoj areni prvu pripremnu utakmicu protiv selekcije Francuske. Duel počinje u 8, a prenos je na RTS-u. Bile su ovo vesti.
4: Sledeće su u 10. Dobro jutro.
5: Leto bolje zvuči, radio je.
0: Sa tobom su Irena i Ivan.
4: Da, idemo.
1: Evo nas, ćao društvo.
4: Idemo pričom do Italije. Buongiorno, Božja nepravda se tamo upravo odvija na malom morskom gradiću Spotorno. Grupa časnih sestara se pobunila pošto grad želi da im oduzme parče plaže, 50-100 metara plaže, odnosno plažni bar koji se tu nalazi i koji im od 1946. donosi zaradu i podupire te neke njihove dobrotvorne aktivnosti. I šta sada kažeš, nema brate, Evropska unija nema milosti, sve mora na tender, sve mora da bude transparentno, javno, svi moraju da učestvuju, ko hoće parče plaže, mora da, i sad džaba što one to koriste, to ni njihovo. I onda je najglasnija bila sestra Miranda, lupila je o sto rukom i kaže, to je naše.
1: I Božije.
4: I da, pa to, kad kaže to je naše, ona misli i na Boga. Grad s druge strane tvrdi da nema dovoljno slobodnih kupališta i da sestrinstvo slobodno može da se prijavi, da ponudu, pa eto, ako uspe, uspe.
1: Ako ima Boga, bić.
4: Ja sam se baš potreso, toliko da nemam reči. Da li će Bog sad oprosti tamo kome treba, ne znam. I da se okonča ovaj sveti rat, kako ga italijanski mediji i sad već izvezanja nazivaju. I samo se pitam ako papa sazna za ovaj slučaj. Ako papa umeša kao Božji predstavnik tamo kod njih, biće neće biti pakla, biće svađe. Biće rešavanja problema po kratkom postupku. Adi Šoše, naš jučerašnji gost, prekjučerašnji u stvari i Senida, pa onda Ana Stanić i Sky Wikla, ulazimo u poslednji sat sa dva dueta. Dobro jutro. Gdje ćeš po kiši?

0: Oh yes, Ana Stanić iz Sky Weekla, 9 sati 12 minuta je, dobro vam jutro.
1: E, tema jutra, da li budeš gore ili bolji na poslu kad se zaljubiš? Ana Ivanović se požalila, kaže, uvek su mi zamerali što imam dečka, drugačije su gledali teniserke i tenisere. Kad teniserka ima momka, kažu da nije fokusirana na sport. Kad izgubi gem, evo je, glava je u oblacima, da. Zaljubila se odmah.
0: Vidi kako
1: toga,
0: odigrala ovaj forehand, nema pojma, to je sigurno tako zbog zaljubljenosti.
1: A teniser kad ima porodicu i devojku, on je stabilan, on će još bolje igrati i tako, eto. Što nije pošteno. Realno gledano, nikad niko ovo nije komentarisao Đokoviću ili Federeru ili Nadalu. Već samo Ani Ivanović. I zašto je muškarac ozbiljniji čovek kad se zaljubi, a ona dekoncentrisana i gubi fokus sa profesionalizma i posla?
0: Da.
1: Mislim,
0: slažem se,
1: da mi
0: slažem se, su te kritike potpuno nisu na mestu.
1: Da.
0: Slažem se, apsolutno.
1: Zašto žensko srce automatski briše profesionalizam, a u muškarca srce ko u Supermana?
0: Pa šta misliš,
1: automatski?
0: Bre, zašto futbaleri idu u karantin, bre, da ne vide Boga oca, ne svoje ženske, devojke, žene, vanbračne i bračne? Zato što, brate, gube fokus, naročito na velikim takmičenjima. Ne može, bre, čovječe, ne može. Sad si tu sa grupom muškaraca i treba da daš sve od sebe.
1: E sad mi vas pitamo, da li je vaša trenutna veza za vašu karijeru kočnica ili vetar u leđa? Da li bolje radite kad se zaljubite? Ajmo na Viber 065 44 494.

0: Opa, Bajaga na vrhovima prstiju, malo za razgaljivanje u 9:20. Dobro jutro.
1: Jutro. Eto, pitali smo vas da li budete gore ili bolje u poslu kad se zaljubite. Ana Ivanović se poželila da su njoj uvek zamerali što ima dečka. Kad izgubi gem, kriv je dečko, ona je zaljubljena, izgubila fokus. A Đokoviću, Federeru i Nadalu tako nešto nikad nisu zamerali. Pa vas pitamo da li bolje radite ili gore kad ste zaljubljeni. Je li to istina, je li to pije vodu i zašto se zamera samo ženama? Evo šta ste pisali.
0: Bilja kaže, kad sam se zaljubila što se posla tiče, jedva sam čekala da odem na posao da ga vidim. Znači sa posla. A nisam imala pojma ni šta radim ni kako radim.
1: Aha, znači dobro, rasfokusirana. Mimi kaže, moja razredna u četvrtoj godini je zvala mamu u školu i rekla joj, ona ima dečka, ne znam kako će završiti školu. A mama joj je rekla, pa jel gluplja sad kad ima dečka, šta?
0: Ja sam zaljubljena i pevam dok radim, ništa mi nije teško, čak me ni poslodavac ne nervira, kaže Milena. Ovo mi je jedan od najgotivnijih odgovora.
1: Ivane kaže, zato što žene izgube glavu, a muškarci ne.
0: Bilja kaže, nula bodova, ne može i jare i pare, provereno. Znači, Bilja se nije snašla u ovoj situaciji.
1: A najjači mislimo da je komentar ipak ostavila Sanja, koja je komentarisala fudbalere, kaže, oni kad se zaljube gori su od žena i mnogo mi je drago zbog toga. Brojni su slučajevi da oni kad se zaljube imaju dve leve noge i potpuno su rasfokusirani na terenu, što smo videli milion puta do sada.
0: Pa barem su naši fudbaleri svi zaljubljeni, to ono što je dobro. Znači, u životu im je lakše nego na profesionalnom planu. Evo šta ćemo nastavku. Nastavlja se dominacija Milančeta Radosavljevića. Kapibara je nova maskota Bugarske, niđe veze, ali dobro. I kako je Madonna proslavila svoj 68. rođendan, to ćemo uskoro da saznamo, iako nismo znali.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
5: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Najveći izbor, najniža cena u lesnini Srbija.
9: Da li ste spremni za povratak u školu? Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u lesnini, kao i besplatnu isporuku i montažu. Lesnina, podvučeno žutom.
10: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
11: Saobraćajni servis na Radiju S donosi
12: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: I ja ću, dragi vozači, biti direktan. Baš je suviše vruće da bih vam ovo saopštio, ali šta da radim, velika gužva na Evizoniju, to vas čeka ako sada prelazite Preševo, a ako se približavate Preševo, odmah ću vam reći kako je tamo. Na Preševu isto, uf, gužva i na ulazu i na izlazu, majko mila, ima da baš da se načekate. Znači, pravite češće pauze, barem kad pređete, razladite se, malo odmorite, ovo iscrpljuje. Što se tiče ostalih prelaza, pretpostavljam, interesantniji su prelazi ka Crnoj Gori na Špiljanima, manja gužva, na Gostunu sve kako treba i eventualno Gradina, još sa Bugarsko da vam kažem, tamo se stvara gužva, ide lagano, mic po mic, ali ide. Radio želi srećan put i lepu vožnju svima i puno strpljenja i osmeha. Željko Vasić i Dado Glišić idu. Dobro jutro.

0: Da, Željko Vasić, 9.31.
1: Pa nema još ni pola deseta temperature do nema.
0: Kako nema pola deseta?
1: Pola deset, tačno. Mislim, nema još ni deset, to sam htjela da kažem. Pa odlepila sam od vrućine, ne mogu.
0: Znam, pazite kako je ušla, nije ni razmišljala, me popalila dva ili tri air conditiona ovde.
1: Ovaj, 30 je već u Somboru, 32 u Novom Sadu, 29 Zrenjanin, Kikinda, Kragovec 26, Kraljevo 24, Vranje 23, u Beogradu je 31
2: stepen. Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Milanče Radosavljević nastavlja turneju po Srbiji. Posle rasprodata 4 koncerta na Tašu, turneja od Valjeva do Loznice počinje 12. septembra.
0: Stvarno,
1: čestitke,
0: brate.
1: Čestitke za gospodina.
0: Majstore Milanče, kidaš. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je bugarski zoološki vrt želao da kapibara bude proglašena službenom maskotom Eurovizije. To je glodar poreklom iz centralne i južne Amerike, tako da nema mnogo veze s Bugarskom. I sad, da li će oni da prihvate kapibaru, ne znam, verovatno će biti neko glasanje, ali eto, imaju Vaska Žabatu, žabata na grku, a na ovom bugarskom je žaba, tako što
1: na
0: žabu ne...
1: Vaska Žabata, zašto ne uzmu žabu?
0: Pa ne znam, evo, pitam se sad.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Madonna pre tri dana proslavila svoj 68. rođendan u jednoj taverni na Krfu, uz tradicionalne specijalitete i muziku. I da, naravno, da je razbijala tanjir.
0: Oh,
1: ne može drugačije.
0: How traditional.
3: Broj 1 jutarnji show.

0: Matija Cvek, featuring Lelek, 20 do 10 je.
1: Dobro jutro.
0: Dobro vam jutro.
1: E, 50. po redu takmičenje za najružnijeg psa u Kaliforniji je završeno. Izabran je najružniji pas na svetu.
0: Siroma.
1: Zvanično najružnija je šestogodišnja ženka mopsa po imenu Jean Lu. I tu su presudili konstantno ispažen jezik, nepravilan pregriz i neposlušna dlaka.
0: Oje,
1: da.
0: Kinologija
1: 100%. Ali, kako reče naša koleginica Iva, nema ružnog deteta i ružnog psa, pa neka tako i bude.
0: Mislim, kanologija, sam dobro rekao, kino, kano, da. Da, nema ružnog deteta i nema ružnog psa i nema ružne mačke, to ne možete da... da osporite. Još malo smo tu, ljudi, sa vama. Toše Proeski i Marko Stanković za par minuta, pa da privodimo kraju. Već vidim da baljezgam svašta.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Osigurajte put. Poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
5: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi.
6: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu

0: i zavisnost.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161
1: www.roma.rs.
3: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Laminat AF Fix 7x31 799 dinara po kvadratu. Podna lampa Atum 3990. Tepih Sfera 5790 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
7: Sve za školu po još boljim cenama. U Planeti Sport te očekuje dodatih 20% popusta na već sniženo, čak i do 50%. Patike, trenerke, majice i rančevi čekaju male i velike školarce. U svim prodavnicama i na sajtu do 24. avgusta. Prvi čas počinje kod nas. Planeta Sport.
8: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 20. avgusta. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg, 549,99. Crno grožđe. 1 kg, 149,99. Pilos jogurt XXL. 2 kg, 189,98. Lidl. Isplati se.

0: Dobro, Marko Stanković, mene zebe 9.51 i nas zebe ovde klima, moram malo da izađem napolje i da odmorim, što se kaže, malo na, jeste da je vrelo, ali je ipak zrak, a ovde je veštak, tako da to bi bilo to za danas.
1: E, tu smo i sutra od 6 ujutru, Irene i Ivan budili Srbiju, ćao društvo. Aleks preuzima, vratila se sa odmora, da.
0: Dobrodošla, draga Aleks.
1: Sveža, osunčana, preplanula, a takvo je i raspoloženje.
0: Upravo to, nema šta da dodam, čućete i sami. Aj, ćao, do sutra u 6.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Sunčano danas i veoma toplo uz slab vetar. Najviša dnevna, boga mi, do 40, dragi ljudi. U Novom Sadu je već 32. Valjevo nešto prijatnije, tamo je 26, u Kruševcu 28, Beograd trenutno na 31. Idu vesti u 10, sa nama je Jovana.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Borba sa požarima u Srbiji dobila je pojačanje. Ruski avion Iljušin uključio se u suzbijanje vatre u Deliblatskoj peščari. Situacija je najteža upravo u peščari, a zbog opasnosti su otvorene kapije lovišta kako bi divljač mogla da pobegne. Kritično je i u Ibarskoj klisuri i na planini Stolovi. Meteorolozi upozoravaju na novi toplotni talas sa temperaturama do 42 stepena, što značajno povećava rizik od novih žarišta. Vlasti u Prištini izdale su nalog za iseljenje i rušenje novih 11 objekata na obali jezera Gazivode uz tvrdnju da su nelegalno izgrađeni. Rok za iseljenje Srba istekao je juče, a do sada je na ovoj lokaciji već porušeno 17 objekata, uključujući i motel Jezero. U julu je inflacija snižena na 1,9%, što je manje od svih očekivanja. Guvernerka Narodne banke Tabaković kaže da su ključni razlozi odličan rod voća i povrća, ali i ograničene marže na osnovne namirnice. Pripadnici MUP-a počeli su akciju pojačane kontrole autobusa koji prevoze putnike ka turističkim destinacijama. Fokus je na tehničkoj ispravnosti vozila i poštovanju propisa o radnom vremenu vozača. Fudbaleri Zvezde večeras od 8 dočekuju ekipu Viktorije u okviru play-offa za Ligu Evrope. Direktan prenos je na RTS-u 2 i Areni Sport. Bile su ovo vesti.
1: Hvala Jovana, sledeće vesti u

Danas četvrtak, 20. avgust već, i sve što ja želim ovog četvrtka, koji je by the way moj prvi radni dan, jeste posle godišnjeg odmora, jeste da se skupimo svi zajedno u jednu grupu podrške za sve nas koji smo se vratili sa letovanja. Ajde, okupimo se prijatelji, jer ovo nije lako, moram reći nije lako zaista. Jedina dobra vest je, ne znam kako kod vas, ali u mom slučaju jeste što je četvrtak. Jer bolje je krenuti na posao u četvrtak nego u ponedjeljak. To moram da kažem da je eto preporukica, što bi se reklo, ako razmišljate o tome. Uvek krenite tako od sredine nedelje, jer onda lakše nekako da se podnese. A lakše je sve i uz muziku. Dan sa Alex do 2. Idemo, ja sam se vas poželjala, ne znam vi mene. Krećemo sa Nućijem, Mijeminom, Sudar Svetova, bit će Željko Joksimović Devojka i nešto.

0: sudarili se svetovi noći i mine ovde na ESU. U tačno 10:14. Dobar dan.
1: Zarađeni pozdrav.
0: E, idemo ono naše, vreme je za pozdrave. Ako želite nekoga da pozdravite, da mu se zbog nečega zahvalite i da to svi čuju, evo, to je ovaj sad trenutak. Ja ću biti vaš poštar. Ono što je potrebno, samo da odgovorite tačno na jedno pitanjce. Pitanje glasi ovako: s kim večeras u areni naši košarkaši igraju prijateljsku utakmicu? Da li pod A sa Špancima, pod B Francuzima ili pod C Italijanima? Nije teško pitanje, sve što treba da uradite jeste da na Viber pošaljete, znači, tačan odgovor, ABC, odakle ste i razlog zašto nekog pozdravljate. Evo, aj odmah ja da otvorim sezonu, pa ajte ovako ćemo, ja ću pozdravim sve moje drage kolege, jer sam ih se uželkila baš dok sam bila na odmoru, tako da evo i zvanično i javno jedan veliki pozdrav za njih. A da čujem vaše, izvolite, tačan odgovor, pozdrav, zašto taj pozdrav, odakle ste, sve to na Viber 065444, 94, čitam vaše pozdrave za dve pesme.

0: Jovana Pajić u pesmi Lepo mi stoji. Slušajte Radio S, ja vam želim dobar dan.
1: Zarađeni pozdrav.
0: E, da vidimo koga Srbija danas pozdravlja. Tu nam je Nikola, kaže: Ćao Alex, Nikola iz Požarevca. Pozdrav za moju ženu Tanju, koja je pre sat vremena otišla da se porađa. Volim te najviše na svetu i navijam za tebe. Bravo, bravo, pozdrav za Tanju. Ajde, držimo palčeve da sve prođe kako treba. Luna Beograd kaže: pozdrav za najjaču ekipu sa mora, s kojom smo proveli 10 nezaboravnih dana. Devojke i momci iz Sombora, najjači ste, baš mi je drago da smo se upoznali. E, ta morska prijateljstva, to je stvarno nešto posebno. Mira Novi Sad kaže: pozdrav za mog tatu koji trsporanje da mi donese doručak na posao, da ne jedem samo u pekari, nego da pojedem i nešto zdravo. Svaka čast. Tu nam je Ceca Novi Sad, ona kaže: pozdrav tebi Aleks i pozdrav mom unuku Lazaru, sa kojim sam se provela na moru kao nikad do sad, nikad mi nije bilo tako lepo i zato je on moja omiljena ličnost. Joj, koliko slatko baš. Ako se pitate zašto sam pročitala baš ove pozdrave i poruke, to je zato što su ovi ljudi odgovorili tačno na naše današnje pitanje, koje glasi: sa kim naši košarkaši večeras u areni igraju prijateljsku utakmicu, da li pod A sa Špancima, pod B sa Francuzima ili pod C sa Italijanima. Ako želite nekoga da pozdravite, treba odgovoriti tačno ovo pitanje, pošaljete nam pozdrav, zašto pozdravljate tu osobu, odakle ste, i sve to ide na Viber 065 44 494.
2: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika, 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
3: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
4: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
5: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
6: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
3: Najveći izbor, najniža cena u lesnini Srbija.
4: Da li ste spremni za povratak u školu? Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u lesnini, kao i besplatnu isporuku i montažu. Lesnina, podvučeno žutom.
5: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
6: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka 2 sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
5: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima. Drive

0: fresh.
1: Every 2 hours take a break.
2: Dinlemin sürün.
3: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
4: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
5: Saobraćajni servis na radiju S donosi
6: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
7: Velika gužva trenutno na Horgošu na izlazu ka Mađarskoj. Što se tiče graničnih prelaza sa Crnom Gorom, Gostom izlaz takođe velika gužva, a boga mi i na Špiljanima i na ulazu i na izlazu veća gužva. Ako idete u Crnu Goru, najbolja opcija vam je Jabuka. Na Batrovcima na izlazu takođe ima gužve, da ima šta se dešava na granicama sa Bosnom i Hercegovinom, Trbušnica i ulaz i izlaz trenutno velika gužva. Bugarska Gradina ima gužve, pogotovo na ulazu. Gužva je i na Preševu i na Evzoniju, tako da danas dosta strpljenja na graničnim prelazima. Srećan put, želi Radio S.

0: Ovo je dan s Alex na S-u, ja sam Alex, tu sa vama sam do dva.
1: Zarađeni pozdrav.
0: Idemo da čitamo još pozdrava. Evo nam ga Jovan iz Mladenovca. Kaže, želim da pozdravim mog najboljeg druga koji se ženi sad za vikend. Legendo, bilo je dobro poznavati te. Dobro, dobro, de, nije to baš tako strašno. Nikola iz Subotice. Kaže, želim da pozdravim mog druga i šefa, Mladena. Puno mi je pomogao i stalno sluša vaš radio, pa baš mi je drago. Pozdrav za Mladena, pozdrav i za Nikolu. Brankica kaže, pozdrav za moje koleginice u Beogradu na vodi, najvrednije smo, a boga mi i najlepše. Lepo. Pozdrav za koleginice. E sad, što se tiče današnjeg pitanja, ona je glasila ovako, s kim večeras u areni igri naši košarkaši prijateljsku utakmicu. Tačan odgovor je naravno sa Francuzima. Oni će dočekati od 8 sati selekciju Francuske, bit će to prijateljski susret i stiže nam centar Petlova Viktor Vembanja. Da. Inače, to je vrlo zanimljiv moment jer će se sresti dve velike NBA zvezde, Vembanja i Jokić. Tri dana kasnije će naši košarkaši da gostuju Francuzima u Orleanu. Ja sam nešto sinoć čekirala karte, boga mi slabo ih ima. Ima par onih mesta od 5 soma i ima VIP-a i dalje od 10.000. Tako da, eto, ko želi i dalje da se priključi, možda može. E, još jedna zanimljivost sam isto sinoć pročitala. Od večeras gledamo orlove u novim dresovima. Eto, to je zanimljivo, da.

Anđelina Malo je u 10:43. U narednih 15-ak ćemo ovako. Stižu nam Nevena i Boris Režak.

0: par minuta na S-u, ostanite tu, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Sokobanja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
3: I VAR! Čekaj, da li je video?
4: Nije!
3: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
1: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
5: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry, Shuzen i Mango radnjama. Dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za vaš najbolji izbor.
1: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
7: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
8: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
9: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.

0: Za 6 minuta biće 11. Slušajte Radio S, ja vam želim dobar dan.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Neki klinac otac iz dvorišta u Atlanti odveli ga u neku kuću i mali 3 sata pevao istu pesmu i otmičar poludeo, nije mogo više slušao malog i pustio ga. Mali je pevao Plavog slona.
3: Moguće.
2: Imao sam iskustva kao i ovaj otmičar sa rođenom decom na putu za more, piše Aleksa. Slušali smo jedno 7 sati pesmu Slon lepotan dondolan. Zamisli 3 sata dondolan, dondolan, slon lepotan, dondolan, se čuje sa zadnjeg sedišta, užas, brate. Kad čujem negde sela babu u bolom, bukvalno mi ono oko zaigrao. Mali je pevao Ivu, što je pobedila na Euroviziji, i samo bangaranga deo. Otišla je Danijela, nije rekla s Bogom, ne znam otkud ova stvar, ali tako kaže Pepe. Ponavlja malo i razumijem te otmičari što su ostalo obodili klinci. U svakom slučaju imamo happy end posle otmice.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
4: Od 3 do 6.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Vruće danas, sunčano, veoma toplo, ima nekog vetra, ali sad koliko vam pomaže nisam sigurna. 40 maksimalna dnevna, na Paliću 32 trenutno, Valjevo 31, Sjenica najhladnija tamo je 20, u Zaječaru 25, Beograd u ovom trenutku na 33 stepena. Vreme za vesti u 11, Jovana sa nama.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Borba sa požarima u Srbiji dobila je pojačanje. Ruski avion Iljušin uključio se u suzbijanje vatre u Deliblatskoj peščari. Situacija je najteža upravo u peščari, a zbog opasnosti su otvorene i kapije lovišta kako bi divljač mogla da pobegne. Kritično je i u Ibarskoj klisuri i na planini Stolovi, a meteorolozi upozoravaju na novi toplatni talas sa temperaturama do 42 stepena, što značajno povećava rizik od novih žarišta. Vlasti u Prištini naložile su rušenje još 11 objekata u vlasništvu Srba na Gazivodama, tvrdeći da su ilegalni. Rok za iseljenje je istekao, sud je odbio zahteve porodice da se bageri zaustave. Do sada je na ovoj lokaciji srušeno 17 objekata. Predsednica Skupštine Brnabić najavila je da će poslanici na narodnoj sednici raspravljati o izmenama zakona o sprečavanju korupcije. Nove odredbe se fokusiraju na pravila funkcionerske kampanje, čime Srbija usvaja preporuke ODIR-a. Dodaje da je država do sada ispunila svih 7 prioritetnih zahteva. Institut za transfuziju krvi uputio je hitan apel dobrovoljnim davaocima jer su zalike spale na samo dvodnevni nivo. Trenutno najviše nedostaju sve negativne krvne grupe kao i A i nulta pozitivna. Fudbaleri Zvezde dočekuju večeras od 8 Viktoriju u prvoj utakmici play-offa za Ligu Evrope. Sat vremena kasnije Partizan gostuje ekipi Getafe u prvoj utakmici play-offa za plasman u Ligu konferencije. Bile su ovo vesti.
1: Hvala Jovana, čujemo se u podne ponovo.
4: Leto bolje zvuči, Radio S.
0: Sa tobom je Alex.
1: Dobar dan još jednom. 11 sati je 2 minuta, četvrtak danas. Nadam se da se dobro držite, da nema puno vrućine, da klima radi u punom jeku, jer ne možete s klima, ne vredi, nema. Ko je izvisio klimu, ali ono, svaka mu čast, bukvalno. Nastavljamo sa najboljom muzikom, naravno, malo ćemo i časkati, ali idu tri pesme, to je ono što moramo ispoštovati. Neće spavati Jakov, Beskrajno, Aleks Radović, a počinje Toma. Ova stvar se zove Za tebe, uživite.

Nećeš spavati, poručuje Jakov Jozinović. 11.14 je dobar dan. Da li se slažete da svi imamo tu jednu osobu u firmi koja ono bukvalno iz kupaće kostima šalje tabele i ono voli da zna bukvalno sve šta se dešava u firmi dok ona nije tu? I imamo onu drugu vrstu osobe koja bukvalno nestane ono sa mape sveta. Ja sam ova druga, ja sam evo dve nedelje, znači isključila se totalno i moram da zahvalim mojim kolegama što me nisu smarali uopšte. Inače, istraživanje jedno na LinkedInu pokazalo je da 70% zaposlenih ne uspeva potpuno da se isključi na godišnjem odmoru, a psiholozi čak tvrde da je mozgu potrebno najmanje 4 dana potpune izolacije da bi uopšte počeo neki proces regeneracije. I ja mislim da je to istina i zbog toga ja mu dam sve vreme na odmoru da se regeneriše, ali zanima me koji ste vi tip osobe kada odete na odmor. Da li ste to, nestajete potpuno s mape sveta, ne javljate se nikome, ne pitate ni šta ima ni šta nema, ili ste ona osoba koja bukvalno s plaže mora da proveri da li ima tonera u štampaču i voli da bude u toku sa svim dešavanjima. Pišite malo na Viber 065 44 494, pa ćemo još malo da ćaskamo za dve pesme.

0: Sergej Mojs i sve u 11.22 na S-u. Dobar dan. Pitanje dana glasi: koji ste tip ljudi na odmoru? Da li oni što šalju mailove iz kupaće kostima i vole da bukvalno znaju sve što se dešava u firmi dok njih nema, ili ste onaj tip koji nestane s mape i 10-15 dana niko ne zna šta se dešava s njim? Voja kaže: ćao Alex, apsolutno nestajem sa mape. Jednom sam se toliko isključio na odmoru da kad sam se vratio trebalo mi je 3 dana da se setim svoje šifre za laptop. Kolege mi dalje zezaju da sam bio na detoksu mozga. Pa dobro, ali negde odmor to i jeste bukvalno detoks mozga, tako da meni je ovo skroz ok. Marina kaže: ja uglavnom ne mogu skroz da se opustim. Desilo mi se jednom da sam zvala šefa iz ambulante u Egiptu sa gipsom na nozi, pošto sam slomila nogu, samo da proverim da li je jedan kolega poslao neki fajl koji je bio bitan. U tom trenutku briga o poslu pomogla mi je da zaboravim bol noge. Auf. Da, ono je šta je gore, da li da slomiš nogu u Egiptu ili da ti briga o poslu bude lakša nego da te boli noga. Ovo, da. Ana: ćao Alex, koliko god se trudila ne mogu da se opustim na odmoru, uvek razmišljam šta se dešava u kancu i često šaljem poruke da proverim. Mrzim iskreno to kod sebe, ali ne mogu da se prepustim patoti. Kako bre ljudi, kako ne možete? Kako, znači, ne znam. Ne, baš mi žao, jer mislim da bi trebalo svi na godišnjem odmoru da ne razmišljaju uopšte u poslu, ako je to moguće. Koji ste vi tip ljudi? Da li non stop na odmoru razmišljate o poslu i šaljete poruke, ili nestajete s mape? 065-44-494.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: 3 ukusa slasna, fina. Biraj koji baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš sladoledi samo u Univer Eksportu. Vredi da probaš.
3: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
4: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. Kod.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Rusnica!
11: Tu!
10: Demanoza!
11: Prisutna!
10: Hialuroni hondroitin!
12: Spremni!
10: Ko smo mi?
12: Uroil!
11: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
10: Jer mi smo šta?
12: Uroil!
11: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
13: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
14: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
15: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
16: U Tehnomedi, Back to School akcija.
17: Lenovo laptop za samo 73.999 dinara.
16: Budi cool, Back to School, Tehnomedija.
18: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi
19: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: Radovi do 27. avgusta na deonici Kuzmin-Sremska Mitrovica u smeru ka Beogradu. Zatvorena zaustavna traka, da znate, što se tiče trenutnoj gužvi u Novom Sadu, Partizanska i Temerinska ima nešto gužve i na uglu bulevara Oslobođenja i Futoške ulice, a što se tiče BG-a u ovom trenutku samo nešto malo gužve na autoputu od Gazele ka Autokomandi. Da, nije strašno. Srećan put želi radio.

Slušajte danas Alex na S-u, Alex sa vama do dva. A pitanje četvrtka ovog 20. avgusta jeste: koji ste tip osobe na odmoru? Da li odete i potpuno nestanete s mape sveta, isključite se ono skroz, ili ste onaj lik koji mora i na odmoru da proverava šta se dešava u firmi, da šalje mailove i slično? 065 44 494. Kaže Ivona: moj muž je taj lik, on je nosio laptop na medeni mesec za malo da se razvedem. Ajoj, ali vremenom sam naučila da je prosto taj tip i gde god da ode radiće ili će razmišljati o poslu, jednostavno to tako prihvatiš i to je to. Pa da, jest. Izgleda da stvarno postoje ljudi koji prosto ne mogu da se odupru tome i to je to. Marija kaže: ništa me ne zanima ni posle pet kad odim kući sa posla, a kamoli dok sam na godišnjem. Bukvalno ne pošaljem jednu poruku kad sam na odmoru, čak ni privatne prirode. Molim lepo. Kaže Semir: ćao Alex, ja i kad sam na poslu, ja sam isključen i mislima u na nekim destinacijama, a kamoli kad sam stvarno na odmoru. E, ovo mi je već jasno kao koncept, iskreno. Da, ali dobro, svako u skladu s mogućnostima, što se kaže.

0: dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Osigurajte put. Poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
4: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
5: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
6: Aha.
5: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
6: Bilo gde?
5: Da, dovoljan je samo internet.
6: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
5: Da, ali i za preduzetnike.
6: A ili imate sajt?
5: Minimax.rs.
6: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
5: Jel?
6: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
4: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
7: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
11: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
12: Sve za školu po još boljim cenama. U Planeti Sport očekuje dodatnih 20% popusta na već sniženo, čak i do 50%. Patike, trenerke, majice i rančevi čekaju male i velike školarce. U svim prodavnicama i na sajtu do 24. avgusta. Prvi čas počinje kod nas. Planeta Sport.
13: Muzika koju voliš.
14: A čini mi se, čini da moja je.
15: Društvo koje ti prija.
16: Ćokić sigurno ne jede konjetinu. Ja mislim da bi on pre pojao džokeja nego konja.
13: Leto bolje zvuči.
1: Uz Radio S.

0: Geiger nekim nepromišljenim kopanjem probudio vulkan i imamo tačno 2 minuta da pronađemo pojačanje za Reksa i za patrolne šape. Gradonačelnik je pravi onaj prikaz šefa koji napravi haos, a onda očekuje od ekipe da to popravi, on samo ono skloni. Tako da, eto, klinci palačinci vole patrolne šape, to svi znamo, ovo je sad Dino avantura. Ja imam 2x2 karte za specijalnu projekciju sad u nedelju 23. augusta u 5 sati u Cineplex Ušću, tako da ako vas zanima da se sretnete sa Reksom koji je stručnjak za dinosauruse i sa ostatkom patrolne ekipice, izvolite pisati na Viber 065-44-494. Znate već ko pre devojci, njemu karte za bioskop.
1: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Sunčno i toplo danas, bit će nekog slabog vetra, ali temperatura visoka i do 4 zboga mi. Zrenjanin 33 trenutno, 36 je u Novom Sadu, da, Novi Sad trenutno najtopliji, Loznica 34, u Negotinu je 30, što se tiče BG-a, kod nas zboga mi 35. Vreme zvesti u 12, Jovana je sa nama.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Ruski avion za gašenje požara Iljušin 76 uključen je od jutros u akciju u Deliblatskoj peščari. Dok je požar kod Kladova lokalizovan, situacija je i dalje teška na planini Stolovi i u Ibarskoj klisuri kod Magliča. Tamo gašenje otežavaju jak vetar i nepristupačan teren, a vatra je već zahvatila više od 1000 hektara. Vlasti u Prištini naložile su rušenje još 11 objekata u vlasništvu Srba na Gazivodama, tvrdeći da su ilegalni. Rok za iseljenje i istekao, sud je odbio zahteve porodica da se bageri zaustave. Do sada je na ovoj lokaciji srušeno 17 objekata. Predsjednica Skupštine Brnabić najavila je da će poslanici na narednoj sednici raspravljati o izmenama zakona o sprečavanju korupcije. Nove odredbe se fokusiraju na pravilima funkcionerske kampanje, čime Srbija usvaja preporuke ODIR-a. Dodaje da je država do sada ispunila svih 7 prioritetnih zahteva. U julu je inflacija snižena na 1,9%, što je manje od svih očekivanja. Guvernerka Narodne banke Tabaković kaže da su ključni razlozi odličan rod voća i povrća, ali i ograničene marže na osnovne namirnice. Naši košarkaši igraju večeras u Beogradskoj areni prvu pripremnu utakmicu protiv selekcije Francuske. Duel počinje u 8, a prenos je na RTS-u. Bile su ovo vesti.
1: Hvala Jovana, čujemo se još jednom u jedan.
4: Leto bolje zvuči.
0: Sa tobom je Alex.
4: Radio S.
1: Dobar dan, dobar dan. 12 sati i 3 minuta. Danas je 20. avgust, što znači da konačno nam stiže dugo, sad već iščekivani film o Noletu, Zimski vuk, tako da to je nešto o čemu ćemo prvo da pričamo u nastavku. Tri u nizu, čini mi se, čini Magla Band, Željko Joksimović Pomnelo me, ovo je Lek za bol, Tijana Bugićević, uživajte, slušajte danas Alex, do dva smo.
5: Da imaš pravo što se ljutiš,

sat i 12 minuta. Ja sam Alex, želim vam dobar dan. Danas nam konačno stiže film o Noletu, Zimski vuk, film koji će biti, odnosno možete binžujete na Amazon Prime, to vam je aplikacija bukvalno kao Netflix, plaća se nešto, ha ne znam, 600-700 dinara mesečno, s tim što imate onaj free trial 14 dana, tako da možete iskoristiti da pogledate film. Inače, meni je najzanimljivije kod cijela ove priče oko Novakovog filma to što ga je radio čovek koji uopšte nije bio Novakov fan, naprotiv, nije ga gotivio uopšte, međutim, kažu da je snimanje trajalo jako dugo i da su kroz taj proces njih dvojica postali baš bliski prijatelji. U filmu ćemo čuti šta o Novaku misle Rafael Nadal i Andre Agassi. Kažu jedino ime koje će muzalu tražiti na spisku sagovornika je Roger Federer, ali i to nas baš briga. Stiže Vuk danas, ja ću pogledati film čim dođe kući. Jedva čekam.

0: Emina možda nije na vreme, ali mi smo sve na vreme, evo 12.20, je, slušajte Radio S. Večeras jedno pravo sportsko veče. Zvezda igra, odnosno dočekuju Viktoriju iz Pleznja u play-offu kvalifikacija za Ligu Evrope. U 8 sati će biti prenos na RTS dvojici. Partizan isto igra večeras, oni od 9 gostuju kod Hetafea u prvoj utakmici play-offa za plasmanu Ligu Evrope i ovaj prenos će ići na RTS trojici. I košarka, prijateljska utakmica Srbija-Francuska, igra se ovde u BG-u u areni, a ko nije kupio karte za arenu, 8 sati RTS 1 može da gleda.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika, 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
3: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući, na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Brusnica?
7: Tu!
6: Demanoza?
7: Prisutna!
6: Hialuroni hondroitin?
8: Spremni!
6: Ko smo mi?
8: Uroil!
9: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
6: Jer mi smo šta?
8: Uroil!
9: Pronađite u apotekama. Zemax Pharma.
10: Jeste li čuli za Octopod Travel?
11: Za Octopod? Nisam još.
10: Da li ste čuli za Octopod Travel?
11: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
12: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
10: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
13: Najveći izbor, najniža cena u lesnini Srbija.
14: Da li ste spremni za povratak u školu? Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u lesnini, kao i besplatnu isporuku i montažu. Lesnina, podvučeno žutom.
15: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
16: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
17: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
18: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
19: Saobraćajni servis na Radiju S donosi
3: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: Proveravamo ponovo granične prelaze. Gužva je trenutno na Horgoš, pogotovo na izlazu ka Mađarskoj, mada i ulaz je u problemu. Gostun i ulaz i izlaz ka Crnoj Gori, velika gužva, kao i Špiljani. Na Batrovcima na izlazu takođe 1, 2, 3, 4, 5 kolona kojima se ono ne nazire kraj trenutno. Nešto gužve ima na Trbušnici na izlazu ka Bosni i Hercegovini, ima gužve na Gradini i na ulazu i na izlazu, kao i na Preševu. Preševo, boga mi, možda i pobednički trenutno najveća gužva. Srećan put, samo polako, želi Radio S.

sigurno jedna od najtraženijih pesama za prvi ples je baš ova Bruno Mars, Just the Way You Are, na S-u u 12.32. Mops, Ginny Lu, proglašena je za najružnijeg psa na svetu u Kaliforniji. Ona onako ima specifičan, isplažen jezik i potpuno nepravilnu dlaku i valjda zbog toga je, ne znam, najružnija. Međutim, iako ovo takmičenje nekako zvuči grozno, cilj je zapravo promocija i udomljavanje pasa koji nisu, jel te, po standardima lepote. I dokaz da svaka nesavršena zaslužuje pažnju i pravi dom jeste baš ovo i jeste baš Ginny Lu, i moram da kažem da meni je ona ipak slatka, iako je proglašena za najružniju. Znate kako kažu, ono, nema ružnog deteta i nema ružnog psa, iskreno. Svako je sladak na svoj način.

0: malo Matija Cveka. Nisam taj, tako se zove ova stvar, 20 do 1 je. U narednih 20 minuta idemo ovako. Petar Grašo, Nina Badrić kažu nemoj. Biće Kiki Lesendrić, kako si lepa. Marija Šerifović, svoja i tvoja, stiže NES u narednih 20-ak minuta. Ostanite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara. 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara. I čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
3: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
4: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
6: XYZ Fashion Store Final Sale. Izbor sa karakterom. Prepoznatljiv dizajn. Svetski brendovi sa potpisom. Boss, Ralph Lauren, Sandro, Boji Milano, All Saints, Marsh, Armani Exchange, Disquert, Yop i mnogi drugi. Posetite XYZ Fashion Store Boji Milano i Marsh radnje u Galeriji Beograd ili kupujte online putem xyzfashionstore.com i mobilne aplikacije. XYZ Fashion Store Final Sale. Za one koji biraju drugačije.
7: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
8: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
9: odabereš Radio S koji ti se sluša
8: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
6: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.

0: Kiki Lesandrić, Najasu, kako si lepa, to je bila ova stvar. Za 8 minuta bit će 1.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Da li budeš gori ili bolji na poslu kad se zaljubljiš? Ana Ivanović kaže, uvek su mi zamerali što imam dečka. Kad teniserka ima momka, kažu da nije fokusirana. Kad izgubi gem, evo je, glava je u oblacima, da. Zaljubila se odmah. Teniser kad ima porodicu i devojku, on je stabilan, on će još bolje igrati i tako. Eto. Mimi kaže, moja razredna u četvrtoj godini je zvala mamu u školu i rekla joj, ona ima dečka, ne znam kako će završiti školu. A mama joj je rekla, pa jel gluplja sad kad ima dečka, šta? Sanja koja je komentarisala fudbalere, kaže, oni kad se zaljube gori su od žena i mnogo mi je drago zbog toga. Brojni su slučajevi da oni kad se zaljublje imaju dve leve noge i potpuno su rasfokusirani na terenu, što smo videli milion puta do sada.
4: Pa barem su naši fudbaleri svi zaljubljeni, to ono što tako je dobro. Jutarnji
1: show radija. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs

0: Slušaš Dan sa Alex uz Dodoksin Imunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Sunčano i veoma toplo danas, biće i nekog vetra, ali ne znam koliko će to doprineti, obzirom da će maksimalna dnevna biti 40. Sombor i Novi Sad trenutno 37, što ih čini najtoplijim gradovima u ovom trenutku, Požega 32, Niš 36, u Beogradu 35 stepeni. Vreme za vesti u 1, Jovana je sa nama.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije uputio je pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu zahtevajući da Kvor hitno zaustavi hapšenje Srba na Kosovu. Vučić je posebno istakao da se ne sme dozvoliti otvaranje mosta na Ibru jer bi to bio uvod u konačni obračun sa našim narodom na severu. A vlasti u Prištini izdale su nalog za iseljenje i rušenje novih 11 objekata na obali jezera Gazivode uz tvrdnju da su nelegalno izgrađeni. Rok za iseljenje Srba istekao je juče, a do sada je na ovoj lokaciji već porušeno 17 objekata. Ruski avion Iljušin 76 uključen je u gašenje požara u Deliblatskoj peščari. Zbog širenja vatre u delovima opštine Bela Crkva proglašena je vanredna situacija. Istovremeno na planini Stolovi vatra je zahvatila više od 1000 hektara niskog rastinja, a ministar Dačić izjavio je da je požar u Magliću lokalizovan. Pripadnici MUP-a počeli su akciju pojačane kontrole autobusa koji prevoze putnike ka turističkim destinacijama. Fokus je na tehničkoj ispravnosti vozila i poštovanju propisa o radnom vremenu vozača. Fudbaleri Zvezde dočekuju večeras od 8 Viktoriju u prvoj utakmici play-offa za Ligu Evrope. Sat vremena kasnije Partizan gostuje ekipi Getafe u prvoj utakmici play-offa za plasman u Ligu konferencije. Bile su ovo vesti.
1: Hvala Jovana, sledeće vesti u 2.
4: Leto bolje zvuči, Radio S.
0: Sa tobom je Alex.
1: Da, da, dobar dan, Aleksu, još sat vremena i sada ide onaj deo kog nadam se da ste se uželeli. Vi birate šta ćemo da slušamo sledeće ovde na S-u. Sve što treba da uradite je da sad budete ekstremno brzi, pošaljete prvi porukicu na Viber 065-44-494. Ako budete prvi, ja vas uključim ovde u program, malo časkate sa mnom, gde ste, šta ste, šta radite i onda vam ja dajem 7 pesama koje smo vam spremili da izaberete onu koja vam se najviše sviđa i nju slušamo po vašem izboru u nastavku. Izvolite na Viber, čekam vas, ajde da zajedno izaberemo tu jednu baš dobru stvar koju ćemo da slušamo.

0: Nešto novo od Aleksandra Radović, slušali smo iz petnih žila. 13 je sati, 14 minuta, a sa nama na vezi Jana. Jano, da li se čujemo?
1: Čujemo se, čujemo, čao.
0: Ćao, veliki pozdrav za tebe. Nisam stigla da te pitam odakle nazoveš, Jano.
1: Trenutno sam na autoputu Beograd. Kako ide Čačak Beograd, taj autoput. Približavamo se Beogradu, pa da.
0: Aha, e pa dobro. Lepo, vraćate se sa odmora, jeli?
1: Jeste, 10 dana je prošlo, bilo je neverovatno lepo, od ponedeljka u nove radne pobede i tako, da. Krećemo i ovo na novo.
0: Prođe kao tren, ali važno
1: prođe
0: je...
1: Prođe kao tren, da. Jeste, bitno da smo se odmorili.
0: Tako je, slažem se, apsolutno. Hoćemo da biramo pesmu ovde kod nas.
1: Može.

0: Novi Jano, imaš 7 pesama, idemo jednu po jednu, izaberi onu koja ti se najviše sviđa.
1: Pazi.
0: Baby doll, hajde da, hoćemo to da ili ne?
1: E, ne, dalje. Dalje.
0: Dobro, da vidimo šta je na drugom mestu. Magazin, minus i plus.
1: E, može, može.
0: Može magazin.
1: Može.
0: Ide magazin, minus i plus za Janu da lepo doputuje kući sa odmora. Hvala ti puno, Janu.
1: E, hvala.
0: Veliki pozdrav i srećan put.
1: Hvala.

0: jedan pravi letnji hit, Baby Doll, hajde da uzmemo neki dobar auto i idemo negde da uživamo. Biće Maroon 5 uskoro na S-u, Memories, Toši Preski, Ubijaš me usnama, pre toga izveštaj o saobraćaju za par minuta, ostanite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika, 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com. Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: I VAR! Čekaj, da li je video?
3: Nije!
2: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
4: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Key 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
8: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
9: U Tehnomedi, Back to School akcija.
10: Lenovo monitor za samo 9.999 dinara.
9: Budi cool, Back to School, Tehnomedija.
11: Saobraćajni servis na radiju S donosi
12: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: U Kragujevcu ima gužve trenutno u bulevaru Kraljice Marije od Daničićeve ulice pa sve do Gružanske, kao i u prve šumadijske brigade ka bulevaru Kraljice Marije. Što se tiče gužve u BG-u, autoput posle Gazele ka autokomandi u smeru ka Nišu i nešto malo gužve u Surčinskoj, nije strašno. Srećan put, sigurnu vožnju, želi vam radio.

Toše, ubijaš me usnama u 1 sat 33 minuta, slušajte Radio S. Kraljica popa na Krfu pokazala kako treba provesti odmor. Madonna je proslavila na Krfu 68. rođendan na način na koji je proslavila postao je bukvalno inspiracija za ono letnje planove. Znači prvo je išla u manastir pa je onda lomila tanjire u taverni. Znači bukvalno ako je na odmoru ne pređeš put od manastira do kafanskog stola to kao da nisi ni odmarao, nisi nigde bio. A mislim da je ono ta grčka fora sa lomljenjem tanjira bukvalno najjeftinija terapija, zašto prvo jeftinije od psihologa, a zabavnije od meditacije, tako da prija 100%. Tako da, što se mene tiče, samo pratite Madonine recepte za letovanje i bit će vam top.

0: Slušali smo SARS, ova pesma se zove Veruj mi, 20 do 2 je. Još nekih 20 minuta smo tu, nema Sandre, bit će muzikica od 2 do 3, a onda stiže Šilja do Partana.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu. Bonati.rs.
4: Sve za školu po još boljim cenama. U Planeti Sport te očekuje dodatnih 20% popusta na već sniženo, čak i do 50%. Patike, trenerke, majice i rančevi čekaju male i velike školarce. U svim prodavnicama i na sajtu do 24. avgusta. Prvi čas počinje kod nas. Planeta Sport.

0: I po koji uzdah između?
1: Sa uzdahom si bolja nego sa, ovaj, sa melodikom. A dobro, nema veze.
2: Leto. Bolje zvuči uz Radio S.
3: Opet se budim. Krekopije tvoje. Nisam je ni za ime pitao. I ne znam ko je.

Danijela Karić i Ivan Mileusnić zajedno u 10 do 2. To je to za danas, dragi prijatelji. Jedan veliki comeback posle godišnjeg odmora. Moj, ne znam ko se još comebackovao, nadam se da... Pa nije toliko strašno, realno. Nekako čak i dobro vratiti se u svoju rutinu, jer to je negde sigurna zona. Do sutra u 10, želim vam lep ostatak ovog dana, bežite s vrućine, slušajte Radio S, 2 do 3 biće muzika, u 3 stiže šilja, tako da uživanje za garantovano. Ajde, pozdrav veliki.

0: Plus Admiral Bet.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsjednik Srbije uputio je pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu zahtevajući da KFOR hitno zaustavi hapšenje Srba na Kosovu. Posebno je istakao da se ne sme dozvoliti otvaranje mosta na Ibru jer bi to bio uvod u konačni obračun sa našim narodom na Kosovu. Vlasti u Prištini izdale su nalog za iseljenje i rušenje još 11 objekata na obali jezera Gazivode uz tvrdnju da su nelegalno izgrađeni. Rok za iseljenje Srba istekao je juče, a do sada je na ovoj lokaciji već porušeno 17 objekata. Ruski avion Iljušin 76 uključen je u gašenje požara u Deliblatskoj peščari. Zbog širenja vatre u delovima opštine Bela Crkva proglašena je vanredna situacija. Istovremeno na planini Stolovi vatra je zahvatila više od 1000 hektara niskog rastinja. Ministar Dačić izjavio da je požar u Magliću lokalizovan. Od 10 sati otvoren je za saobraćaj nadvožnja koji povezuje naplatnu rampu Požarevac sa prethodno izgrađenom deonicom Dunavskog koridora Požarevac-Golubac. Dva nova kilometra saobraćajnice omogućavaju prestanak korišćenja obilaznice kroz Vranovo na koje je dolazilo do velikih zadržavanja zbog prelaska preko dva pružna prelaza, naveli su iz koridora Srbije. Naši košarkaši igraju večeras u Beogradskoj areni prvu pripremnu utakmicu protiv selekcije Francuske. Duel počinje u 8 uz prenos na RTS-u. Bile su ove vesti.

0: Novi zvuk i najbolje pesme uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
2: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
10: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini, Srbija.
11: Da li ste spremni za povratak u školu? Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u Lesnini, kao i besplatnu isporuku i montažu. Lesnina, podvučeno žutom.
12: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
13: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
14: Saobraćajni servis na radiju S donosi
15: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje. Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
16: U Novom Sadu trenutno ima nešto gužve na uglu Futoške i Bulevara Oslobođenja, kao i na uglu Partizanske i Temerinske. Beograd, gužva na autoputu ka autokomandi u smeru ka Nišu. Takođe, gužve ima u Bulevaru Oslobođenja, spuštanje ka onom kružnom toku na autokomandi. Srećan put, sigurnu vožnju želi Radio S.

0: Pravi zvuk i najbolje pesme.
1: Uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
3: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk. Online slotovi.
4: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
6: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
5: Aha.
6: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
6: Da, dovoljan je samo internet.
5: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
6: Da, ali i za preduzetnike.
5: A ili imate sajt?
6: Minimax.rs.
5: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
6: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
7: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
8: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
11: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
12: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.

0: Može još ovako, knjez, koliko hoće. Da li si ikada mene voljela u tri?
1: Ovo je Odašiljaš.
2: Uz Mozart.
3: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
4: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: I danas, jako vruće, u Subotici 36, u Kragujevcu 38, u Beogradu 37, sutra slične temperature opet oko 38-39. 3-1, evo novih vesti na su.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Predsednik Srbije uputio je pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu zahtevajući da KFOR hitno zaustavi hapšenje Srba na Kosovu. Posebno je istakao da se ne sme dozvoliti otvaranje mosta na Ibru jer bi to bio uvod u konačni obračun sa našim narodom na Kosovu. Vlasti u Prištini izdale su nalog za iseljenje i rušenje još 11 objekata na obali jezera Gazivode uz tvrdnju da su nelegalno izgrađeni. Rok za iseljenje Srba istekao je juče, a do sada je na ovoj lokaciji već porušeno 17 objekata. Ruski avion Iljušin 76 uključen je u gašenje požara u Deliblatskoj peščari. Zbog širenja vatre u delovima opštine Bela Crkva proglašena je vanredna situacija. Istovremeno na planini Stolovi vatra je zahvatila više od 1000 hektara niskog rastinja. Ministar Dačić izjavio je da je požar u Magliću lokalizovan. Od 10 sati otvoren je za saobraćaj nadvožnjak koji povezuje naplatnu rampu Požarevac sa prethodno izgrađenom deonicom Dunavskog koridora Požarevac-Golubac. Dva nova kilometra saobraćajnica omogućavaju prestanak korišćenja obilaznice kroz Vranovo na koje je dolazilo do velikih zadržavanja zbog prelaska preko dva pružna prelaza, naveli su iz koridora Srbije. Naši košarkaši igraju večeras u Beogradskoj areni prvu pripremnu utakmicu protiv selekcije Francuske. Duel počinje u 8 uz prenos na RTS-u. Bile su ove isti.
0: Čuli ste Nedu?
6: To bolje zvuči Radio S.
4: Sa tobom je Šilja.
0: Sreda je 20. avgust, piše danas je dan komaraca, ne znam koji mi je dao dan i čime su ga zaslužili, samo ovo leto sam imao između 300 i 500 ubuda, tako da dan komaraca se u Odašiljaču neće slaviti. Slavit će se to što je Sandri malo bolje, počeli da unosi čvrstu hranu. Danas tri vesti opet ja radim i bit će nešto o Kirijesu, bit će i o Selmi Hajek koja je postala baba, nevjerovatno. Prošle tri počinje Odašiljač, do...

0: Tina Bogićević, Damir Kenđa, Hran 3D, stavimo odmah na one tri vesti neki najče.
1: Tri vesti u tri.
2: I deset.
0: Prva vest, vratno ste čuli, ali ajde ponovim. Nick Kyrgios je suspendovan iz tenisa jer je bio pozitivan na kokain. Do daljnjeg nema turnira. Kyrgios je ipak ispao ono gospodin, pa je priznao što je radio. Niko Sinner rekao da su mu nedozvoljena sredstva u krv ušla jer ga je neko masirao pa mu prešao rukom preko rane. Svi grešimo, ali fora je ono da priznaš grešku i zato uvek uz Kyrgiosa, nikad uz Sinera. Druga vest, opet sport, pazi ovom. Selektor Egipta u fudbalu, gledali ste ga sad na svetskom prvenstvu, zadržan u bolnici, pozlilo mu na letovanju, pazi ovo, bio u hotelu sa ženom i naišla bivša žena i pobila se sa ovom drugom i čovjek nije izdržao, stres ga odvalio i mora u bolnicu, a ne piše šta je bilo sa gospođama. To što žena može da ti priredi, ono kao niko ne može. Treća vest, Selma Hayek je zvanično postala baba, ja sam šokiran. Mislim, nije klasična, nego ono polu baba, sin njenog muža iz njegovog prethodnog braka je postao tata, tako da faktički Selma jeste baka, verovatno najjača baba, najlepša na svetu i nema problem sa tim. Kod nas još uvijek ima onih žena koje rano postanu babe pa govore unucima, nemoj da me zoveš baba, zove me po imenu. E, te su mi babe najjače. Nisu loše vesti, ovo ni Sandra ne bi bolje, realno. 3 i 11 je od ošiljače do 6, slušate S.

0: Zdravko Čolić je negde na dnu srca u odašiljaču. Ambrozi je došlo jače nego ikad. Evo od nas sedam ovde, dvoje na oči ne može da gleda, dvoje kašlje onako konje. Ja presedao sinoć od 2 do 4, ništa ne kapiram. Ko je ta Ambrozija? Do pre 15 godina nije postojala. Ko je izmislio Ambroziju? Kaže, osim lekova, jako je važna ishrana, najvažniji unos kvercetina. Prvi put u životu sam čuo za kvercetin. Morao sam da googlam šta je to. Kaže ovako, kvercetin, jedan od najistaknutijih biljnih flavonoida koji blokira izlučivanje histamina u organizmu i sprečava inflamaciju. Jedno lagano objašnjenje dok izgovoriš definiciju kvercetina, prođe sezona ambrozije. Da ne ponovim. Prošle godine ambrozija je bila najjača ikad, a sad je, kažu, umereno. Inače, ambrozija je najjača ujutru i pre podne, a malo se smiri kad padne kiša, tako da svi jedno čekamo kad će kiša da padne, a pasti neće bar jedno 5 dana. Evo, gledam prognozu i vidim neku bednu kišicu u utorak, znači ambrozija će da divlja. Užas. 3.20 je. Ajmo na lepše teme od ambrozije, a to su gužve u saobraćaju, tu su kamere, ja samo da pogledam sve, pa javljam koje puteve je najbolje izbjegavati.
1: Ovo je Odašiljač.
2: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
5: Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš sladoledi samo Univer Eksportu. Vredi da probaš.
6: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
7: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
8: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. Kod.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
11: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
12: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini Srbija.
13: Da li ste spremni za povratak u školu? Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u Lesnini, kao i besplatnu isporuku i montažu. Lesnina, podvučeno žutom.
14: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
15: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 20. avgusta. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg, 549,99. Crno grožđe. 1 kg, 149,99. Pilos jogurt XXL. 2 kg, 189,98. Lidl. Isplati se.
16: Saobraćajni servis na radiju S donosi
17: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: Pa nema nekih većih gužvi u Beogradu, bar ne na mostima gde ih obično ima ok situacije na autokomodi, na autoputu i u bulevaru Mihajla Pupina. Ako vi naletite na neku kolonu, samo pišite na Viber 065 44 494, pa da te informacije prosledimo dalje. Srećan put, želim vam ekipa Radija S.

Boris Režak, samo moja. U Oduševljaču juče, u odgovori na Google je bilo pitanje koji procenat muškaraca nosi pederušu, ono bubregaru, toplonarku, sve jedno. Ja sam rekao 20%, a tačan odgovor je 21,3. Tako da sam ga ja ubo skoro pa u glavu. Pozdrav za sve one koji nose torbice. U životu nisam nosio toplomerku, ali ko voli, eto, samo napred. Danas u Odašiljaču novi rad generacija. Slušajte pitanje koje će stariji postavljati mlađima i obrnuto i saznaćete gomilu nekih potrebnih i nepotrebnih stvari. Nema Sandra, menja je Marija, a ona je opasnija od Sandra bar jedno dva puta, ima pokvarenija pitanja. Očekujem poraz, ali borit ću se. Novi rad generacije odmah posle 4. Ponavljam, proverite ljudi koliko pratite nove trendove i koliko se sećate nekih stvari od pre 100 godina. Emilija Jaković pa Aleksandar Radović, slušajte S.

0: došao mi Aleksandar Radović. Večeras kvalifikacije za Ligu Evrope i konferencija. Zvezda za utešnu Ligu Evrope izblomirala se do nebirljiva i sad vidimo šta će bude protiv ovih Čeha. Imamo i novog trenera. On, kad sam ga slušao na konferenciji, sve mu verujem, eto. Gospodine treneru, ne očekujem posle 5 dana da napravite neko ludilo, ali ajde pokažite nam neku vašu viziju. Zvezda protiv Viktorije Plzen u 8, Partizan za Ligu konferencije u 9 u Španiji, igra protiv Hetafea. Eto, volio bi da Partizan prođe, evo makar zbog ono Saše Ilića, on mi je omiljeni grobar. Oba prenosa imate na RTS-u, reku 8, Zvezda u 9, Partizan.
1: Odašiljač. Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
2: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: I bar! Čekaj, da li je video?
5: Nije!
4: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
6: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Vivax usisivač sa kesom 4490, Vox aparat za sendviče 999, Home Tech ventilator 1690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon sa

0: te svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
1: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.900.
2: Budi cool, back to school, Tehnomedija.
3: Sve za školu po još boljim cenama. U Planeti Sport te očekuje dodatih 20% popusta na već sniženo, čak i do 50%. Patike, trenerke, majice i rančevi čekaju male i velike školarce. U svim prodavnicama i na sajtu do 24. avgusta. Prvi čas počinje kod nas. Planeta Sport.

0: Poet Crvena Anđelina, 15.49, vreme je za vest bez kraja u Došiljaču, evo jedna koja nešto fali i ja moram provalim šta je to, ako sam pročito znam, ako nisam lupetan, za to je on 45 sekundi, možete vi da pomožete malo, eto, ko zna ili kome neko bude laština pade na pamet, nek piše 065-44-494, evo šta su danas poslali.
1: Završi vest.
2: Putnik na liniji Sarajevo-Beč, sve vreme u autobusu.
0: Sve vreme u autobusu. Sve vreme u autobusu. Plako. Plako, žao mu bio što ide iz Bosne. Sve vreme u autobusu, pa šta, na nešto je, na repeat slušao možda. Slušao pesmu, pa ovo, brate, dodirni me, dotakni grudima. Ja donosim sreću ljudima, Mitar Mirić. Pa tako nešto, ili pesme na repeat, ili suze tuge što napušta Bosnu, ajde vidimo šta je ono. Niko nema da pomogne, ok, ajde vidimo šta je. Puna vest.
3: Putnik na liniji Sarajevo-Beč sve vreme u autobusu pevao.
4: Svega mi je dosta, boli svoju bocenu.
3: Kako navode mediji, putnik je 14 sati neprestano pevao, pa je 10 ljudi napustilo autobus u Ljubljani.
0: Ja, znaš šta je najveće, što sam ja polu pogodio, znači peva, znači pesma, nekako radio je nešto na repeat, a opet je ono kao bilo mu žao što napušta Bosnu, tako da može se reći da sam ja bio tu, ako ne pogodak pun, bar sam bio na putu da pomognem. Ok. Lepo vesti, fina vežba da proverite koliko ste u toku i eto da čujete kako ono se osjećaju ljudi koji napuštaju Sarajevo i idu trbukom za kruhom. Pa hoćemo i sutra, hoćemo da tu negdje isti termin oko 15 do 4. Ana Bević, u Odašiljaču bit će Oliver Dragović, slušajte S.

0: Oliver Dragović, priča se za kraj prvog sata Odašiljača. Ovo je Odašiljač.
1: Uz Mozart. Zabranjeno za mlađe od 18 godina. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas je zelo vruće. Banatski Karlovac 40 stepeni, Ćuprija 40, Niš 38, u Beogradu 38 sutra, pa slične temperature opet u nedelju 38, 39, 40. Minut do 4 je, evo, Novih vesti nesu.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije rekao je da je uputio pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Rutte u kojem je zatražio da KFOR zaustavi teror nad Srbima i njihov progon i hapšenje, kao i da zaustavi otvaranje mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici. O aktuelnim temama predsednik Vučić govorit će večeras u dnevniku RTS-a u 19:30. Vlada je donela odluku da minimalna cena rada u Srbiji za sledeću godinu bude 405 dinara po radnom satu, objavljeno je u Službenom glasniku. To znači da će mesečna minimalna zarada bez poreza i doprinosa iznositi oko 70.000 dinara. Stanovnici Trujnog naselja kod Bele crkve evakuisani su iz preventivnih razloga zbog požara u Deliblatskoj peščari, potvrđeno je u opštinskoj upravi. Ruski avion Iljušin 76 uključen je u gašenje požara u peščari. Na planini Stolovi vatra je zahvatila više od 1000 hektara niskog rastinja, a meteorolozi upozoravaju na oprez svih nas kako ne bi došlo do novih požara. U saobraćaj je pušten most preko pruge u Maloj Krsni i preostali deo trase brze saobraćajnice Dunavskog koridora ukupne dužine 2 km. Fudbaleri Zvezde dočekuju večeras od 8 Viktoriju u prvoj utakmici play-offa za Ligu Evrope. Sat vremena kasnije Partizan gostuje ekipi HTF-a u prvoj utakmici play-offa za plasman u Ligu konferencije. Bile su ovo vesti.
0: Slušali ste Nedu. Leto bolje zvuči, Radio S. Sa tobom je Šilja. Nije samo Šilja, tu je i Marija. Gde si, Maro?
4: Zdravo, zdravo.
0: To znači, kad je tu Marija, to znači Sandra nema, a to znači će biti neka jeziva pitanja, mada, kako ti voleš da kažeš?
4: Ovo sigurno znaš.
0: Znači, ne volim to da čujem. Mrzim. Za par minuta novi rad generacije. Slobodno se uključite, eto, da proverite da li pratite više ove mlađe ili ove starije od vas. Saš Kovačić, Senida, pa rad generacije.

0: Senida u Odašiljaču. Rat generacija. E, ovo je Rat generacija. Nema Sandra, ali tu je Marija koja je još opasnija.
1: Jesi spreman?
0: Gde si, Maro, će se življavati?
1: Tamam posle.
0: Da. Marija meni postavlja pitanje iz savremenog doba i ja njoj iz davnina. Po tri pitanja, za svako imamo po 20 sekundi. Možete i vi da se uključite u zavisnosti od broja tačnih odgovora koje budete imali. Eto, provalit ćete da ste bliži ovim starijim ili mlađim generacijama. Ok, spremno si, jesi, tradicionalno prvo pitanje o mlađi. Rat generacija. Predstavim se.
1: Šta u današnjem slengu znači sten?
0: Sten. Stand by me.
1: Pa blizu.
0: Zakuriš.
1: Šalim se, pa nije baš,
0: Sten.
1: Ali ovaj, ajde, ima.
0: Sten, je to skraćen u tom smislu, znaš,
1: nije.
0: Kao
1: BFF, ne, ne, ne,
0: ovog,
1: nije, ne, ne, ne.
0: WTF i
1: nema
0: to.
1: Nema ono, ono kao da se Sten predstavlja nešto, to nešto, da.
0: Znači, Sten znači nešto kod vas mladih, ono.
1: Da. Sten. Pazi, baš je novo i ja sam čula bukvalno da. Juče.
0: Sten. Bukvalno nešto.
1: Kada si ekstremno veliki fan nekoga, da ne kažem uhoda.
0: Aha,
1: tog
0: znači,
1: nekoga.
0: Pratiš baš ti bolestnikova
1: da, da, da, neki. Da, da, da. Ali odnosi se na poznata ličnost.
0: Naprimjer, ti si Stan Weekenda.
1: Uf, da.
0: Inače, Mara ide u Španiju na koncert.
1: Jeju, sledeće nedelje.
0: Zato što
1: da.
0: Je ona Stan.
1: Okay. Hvala ti.
0: Ok, teško je bilo ovo, stvarno, ono, ali dobro, naučio sam.
1: A sledeće je lakše.
0: Ako ste psiho i volite nekog ono do te granice nenormalnosti, vi ste onda
1: Stan.
0: Idemo dalje. Pitanje broj 2.
1: Koji muzički trend nam dolazi sa istoka i mlađe generacije su opsednute, pogotovo generacija Z i Alfa?
0: Pa to je možda nešto iz Japana ili Koreje, a?
1: Tako je, ali kako se to zove, stručno da kažem.
0: Nisu oni ovaj, porno crteni filmovi?
1: Ne. Imaš bukvalno jedno slovo. Jedno slovo, jedno slovo i neki žanr.
0: J je prvo slovo, ne? Nije, a? H.
1: Ka.
0: Koreja, pa kao taj K.
1: Ajde, K-pop.
0: K-pop, jeste bre, K-pop.
1: Jeste, K-pop,
0: da.
1: Bre.
0: I baš ono pričaju klinci danas, kao slušaju K-pop, jer slušaju ovo.

0: ono...
1: Ovaj, jo, vidi.
0: I čuo sam za to, jesam.
1: Znam
0: čuo
1: da
0: sam
1: si čuo i lude, bukvalno su zaluđeni.
0: A šta ima toga, mislim, su to, znači, bukvalno sve sa istog, ili Japan ili Koreja, mislim...
1: Koreja, da.
0: Da.
1: Koreja i kao,
0: to je,
1: baš je popularno.
0: Ono, ovaj, pripada tome ili je on već
1: da
0: matur
1: da
0: za to? Ono?
1: Mislim da da.
0: Okej, okay, dakle, K-pop, kako ovo nisam mogu sve...
1: A nema veze, pola ćemo ti...
0: Dobro, super, hvala
1: dati
0: ti, divno si. Treće pitanje.
1: Popularan hashtag koji se koristi na Twitteru, to je današnji miksu...
0: Nisi sama.
1: Ne. Glasi, znači tu pišu tračeve o poznatima, kako se zove taj popularan hashtag? Ima dve reči.
0: Tračevi o poznatima? Mhm. Znači, pa,
1: Ćao. Ćao. To je prva reč.
0: Ćao, amore. Ćao, ljubavi. Ćao.
1: Ajde.
0: Ćao.
1: Blizu si.
0: Ćao.
1: Kao obraćaš se...
0: Svetu. Obraćam se
1: pa
0: pozitivno.
1: Da.
0: Ćao. Ćao,
1: publici,
0: ćao,
1: masi.
0: Ćao, ljudi. Ćao, ćao, ćao.
1: Ćao svima. Ćao svima.
0: Ćao svima. A čekaj, to je naša neka priča.
1: Jeste,
0: neće,
1: da, da, da. Ovaj, rekla bih onako najtoksik hashtag
0: stvarno,
1: na mrežama, pa da.
0: I to kad staviš tu, onda se ovaj zakače.
1: Da, da, da.
0: Ok, dobro, mislim, nisu bila laka pitanja, ali opet trebalo
1: pa dobro,
0: bar da
1: nisu,
0: znam.
1: Priznajem, ali...
0: Malo se znam jedan i po obruku, tako da ono, uopšte nisam zadovoljan kako sam danas
1: nastupio.
0: Nema veze,
1: poklonili smo ti.
0: Jeste, super, hvala si, divna si. I bolja si, mislim, od zavis, stvarno nije.
1: Da, ej, te... sad ti meni nabijaš tenziju.
0: Vidjet ćeš, laka će biti moje pitanje. ok, znači, tri pitanja, ja imao pola tačnih odgovora, za par minuta moja. Pitanje je, slušamo kako se Marija snalazi s informacijama iz starih vremena i da li nešto zna od pre 30 godina i jako važno, nemojte da zaboravite koliko ste ovde imali tačnih, pa da uporedite sa ovim što stiže kasnije i onda ćete znati da li ste bliže 50-im ili 20-im.

0: Vojna pošta 100/3, mali grad na granici, Zana u odašiljaču.
1: Rat generacija.
0: Rat generacije su ukup rođenih 70-ih i 90-ih godina prošlog veka. Proveramo ko se bolje snalazi u čijoj generaciji, ko može bolje da se uklopi u čije društvo. Tri pitanja koje meni Marija postavila, ja znao pola.
2: Tuga. Dobar si, dobar si.
0: Ne, ja, šta tu, čemu, majke? Ovaj, brate, K-pop sam morao da znam. Znao sam da je neka Koreja, ono, i ta neka priča, ovaj, ali, eto, nisam uspio do kraja, tako da se danas obrukao. Ajde, vidimo šta je Marija.
2: Ajde, da vidimo koliko će Marija sad da se obruka.
0: Ajde, Marija, ajde.
1: Rat generacija.
0: A, prvo pitanje, kako se zvao Zdravko Čolić za nemačko tržište?
2: Au.
0: Znači, malo je promenio samo ime, te neke glupove, 1978. možda. Je snimio neku ploču za Nemce i promenio ime, ali faktički ostalo i samo jedno slovo izbacio.
2: Samo jedno slovo je izbacio?
0: Promenjeno jedno slovo, da. Znači, Zdravko Čolić za nemačko tržište je...
2: Zdravken Čolićen.
0: Jedno slovo. Izbaci jedno slovo, ajde vidim koji će.
2: A čekaj, je li imena ili bezimena?
0: Od imena. Od imena jedno slovo izbaci.
2: Čekaj, čekaj. Zdavko?
0: Zdavko? Dravko.
2: Drago, a vrat.
0: Dravko, okej.
2: Okay. Pa sramo je bilo.
0: Gdje, ne vidiš da treba te bude sramote, ali vidiš, ne znaju ni ljudi, ali naši slušati. Niko da pošalje poruku i da kaže Dravko.
2: Da, dakle, dobro, sad mi je
0: Zdravko
2: lakš.
0: Čolić se za nemačko tržište, kad je snimio ploču, zvao Dravko. Okej, pitanje je broj 2. Ko je Jasna Zlokić? Pazio se. Znači,
2: pa naša umetnica.
0: Pa mislim naša...
2: Mislim umetnica
0: Hrvatska, okay,
2: pa da.
0: Okej, umetnica, da. Tu si već nešto pogodila. Znači, pazi, ako sad ne znaš, a sutra ćeš neviđeno znati ko je Jasna Zlokić. E, sad je ti to nešto znači. Sutra će se nešto desiti u tom nekom umetničkom smislu da ćeš ti koja ne znaš ili ljudi koji ne znaju, jer je ona old school.
2: No.
0: Ono, sutra će... Znači, Jasna Zlokić. Kako ti deluje to Jasna Zlokić? I sutra će ona nešto da urade sa nekim koga ti jako dobro znaš. Mislim, ne dobro privatno, nego ovako, čula si za njega. Ona će da uradi sa tim nekim...
2: Au, kao treba nam snimati facu sad.
0: Ali tvoja, pazi, zinuva.
2: Ne znam, ajde,
0: znači,
2: neću
0: ja
2: da se...
0: Zlokić, pa dobro, evo, nemoš šta da lupiš, mislim, stvarno...
2: Pa dobro, pa kao pevačica, mislim.
0: Tako je, bre.
2: Pa dobro, no to sam i mislila kada sam rekla umetnica.
0: Kao sad umetnica, nema mnogo umetnosti, pa, jedno 70.
2: Pa dobro.
0: Okej, okay, pogodak. A šta misliš, evo sad, se dešava nešto sutra, po čemu će ta pevačica, ćeš ti znati da je to u stvari pevačica, da ne lupiš. Ona će sutra snimiti, odnosno pa sutra će objaviti duet, pesmu sa...
2: Pojma nema.
0: Ja, ko...
2: A ja, sa Jozinovićem. Pa eto,
0: Jasna
2: zato i nisam
0: Zlokić.
2: Znala.
0: Sigurno znaš i neku njenu pesmu, malo pesmu nešto googlila. Ja sam skitnica.
2: Znam, da, ne drži me mesto. Evo, da, izvadila sam se malo.
0: Da, okej, okay, bravo. Evo, imaš ceo pogodak, ceo pojam od mene. Dunja je znala da je ona pevačica. Idemo, pitanje broj 3. Čime se bavio Ljubiša Trgovčević?
2: Au.
0: Znači, bio je poznat ono, u ta neka krizna vremena 90-ih, dolazio na televizije, pričao je i ovako vrteo prste. Ljubiša Trgovčević. Znaš, kako ti to izgleda?
2: Pa znači, već... trgovac neki ovaj, da. To je vrlo logično, jel? Da.
0: Pa nije, mislim...
2: Šalim. Nebalje, da.
0: Ljubiša Trgovčević, kao.
2: Kao, dolazio je na TV, da, pa ne znam, neka produkcija, nešto.
0: Ne. Ljubiša Trgovčević je... I onda ljudi zovu i oni nešto priča, tako ja.
2: A, kao neki horoskop.
0: Pa, blizu si. Blizu si, nije baš bio tako.
2: Kao neki Milan Tarot, tipa
0: zoni. Pa, recimo, može se reći, ali više je bio vidovnjak.
2: A,
0: vidovnjak je bio, ali...
2: Za malo.
0: Eto, mogu te priznat kao neki, ono, kao astro, neka priča da dobiš, tako da si mi dobila. 1,5 prema... A, pola je pokazala si da si, ono... Za mene tata.
2: Ma pustio si me.
0: Šta je ovo u hladu ispod lipe? Ok, dobro, ne znam. Ne, pevačica, dobro, uglavnom su ljudi ovaj, znali više odgovore na ova pitanja, tako da to su neka...
2: Kidaš.
0: Da. Starija ekipa neka. Hvala
2: teška
0: što si došla.
2: Teška su nam pitanja bila, realno.
0: Teška su nam bila, malo smo se izblamirali, pogotovo ja. Ok, po, ako ste znali više ovih pitanja Marinih, vi ste onda... jako mlada osoba, ako ste dali ove moje, onda ste, nemam pojma, bliži 50. Super vežba da vidite 10 i šta ste da naučite nešto od ovih drugih generacija. Hvala ti, Maro, i neće biti tu sledeće četvrtke jer si u Španiji na vikendu.
2: Tako
0: a
2: je.
0: A bovim gledaš i Real, je li tako?
2: Tako je, ali bit će tu sutra.
0: Da, sutra. Da, brate, da. Dođi sutra opet i da te vidimo kakvi si sa ovim lažnim vestima.
2: Može.
0: 626 reklami, pa javljam gde su gužve. Ovo je Odašiljač.
1: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sam mlađe od 18 godina.
4: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
5: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk. Online slotovi.
6: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Ko kreči, kuću leči.
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
12: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
13: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini Srbija.
14: Da li ste spremni za povratak u školu? Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u Lesnini, kao i besplatnu isporuku i montažu. Lesnina, podvučeno žutom.
15: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
16: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga.
17: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.
18: Saobraćajni servis na radiju S donosi
19: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: Pa u odnosu na prethodni sat veće gužve u Beogradu, pogotovo na mostima, Braku, u pravcu grada Gazela, u pravcu grada gužva, autoput u obrnutom smeru, gužve i u bulevaru Mihajla Pupina. Javljite ljudi ako naletite na neke kolone, pa da te informacije prosledimo dalje. Sreći put, želim vam Radio S.

0: Problem Zoe. Na pola smo odešljača, malo odmoramo od rata generacije, slušamo šta je danas bilo kod Irene i Ivana.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Da li budeš gore ili bolji na poslu kad se zaljubiš? Ana Ivanović kaže, uvek su mi zamerali što imam dečka, kad teniserka ima momka, kažu da nije fokusirana, kad izgubi gem, evo je, glava je u oblacima, da. Zaljubila se odmah. Teniser kad ima porodicu i devojku, on je stabilan, on će još bolje igrati i tako. Eto. Mimi kaže, moja razredna u četvrtoj godini je zvala mamu u školu i rekla joj, ona ima dečka, ne znam kako će završiti školu, a mama joj je rekla, pa jel gluplja sad kad ima dečka, šta? Sanja koja je komentarisala fudbalere, kaže, oni kad se zaljube gori su od žena i mnogo mi je drago zbog toga, brojni su slučajevi da oni kad se zaljublje imaju dve leve noge i potpuno su rasfokusirani na terenu, što smo videli milion puta do sada.
4: Pa barem su naši fudbaleri svi zaljubljeni, to ono što tako je dobro.
2: Jutarnji šou Radija S.
1: Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: obrazi Milano Lešić u odašiljaču. Našao sam na na Instagram stranici jedne naše klinike za odvikavanje od zavisnosti vest, pazio, bežične slušalice prave veću štetu za mozak nego upotreba kokain. Ne znam odakle to, ali eto, iskreno plašim se da kad se ovo proču da će ljudi pobacati slušalice i da će preći na kokain, mislim. Da im se telo malo oporavi od slušalica. Malo nenormalno istraživanje, ali ako je tako kako kažu sa klinike, posle skidanja sa droga i sa kocki uskoro može se očekuje i skidanje sa slušalica bežičnih. Ove žične su izgleda bezopasne, valjda. Ostavio sam komentar na ovoj stranici i napisao sam molim, a oni mi odgovore šta moliš. Eto, znači nije zezanje, izgleda da se radi o ozbiljnom istraživanju. Bežiče slušalice prave veću štetu za mozak nego upotreba kokaina. Pa sada, kako ćete? Razmislite o tome. 6.42 za par minuta u odašiljaču. Marko Stanković.
1: Ovo je odašiljač.
2: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sam mlađe od 18 godina.
4: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
5: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
6: Povratak u školu počinje u Intersportu. Ostvarite 10% dodatnog popusta na iznos preko 6.999, 15% preko 9.999 ili čak 20% preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Ne čekajte poslednje zvono. Intersport u srcu sporta.
7: Rusnica!
8: Tu!
7: Demanoza!
8: Prisutna!
7: Hialuron i hondroitin!
9: Spremni!
7: Ko smo mi?
9: Uroil!
8: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
7: Jer mi smo šta?
9: Uroil!
8: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
10: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina, brine o domu.
13: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
14: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
15: Vozi odmoran. Napravi pauzu na svaka 2 sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
14: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
15: Drive fresh. Every 2 hours take a break. Dinlemensurun.
14: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
15: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.

0: Kad su prošli carinu sve i mali otvara prozor i ovako carniku, nisi našao bundu, nisi našao bundu. I ovaj kaže, daj, stanite, molim vas.
1: Leto bolje zvuči uz Radio S.
2: Zavejali snegovi.

0: Crnokosa.
1: Crnokosa Željko Joksimić. Večeras kvalifikacije za Ligu Europe i Ligu konferencije Zvezda. Pa eto, malo da se iskupi. Misli da može, ovaj novi trener ono, meni baš obećava, deluje mi kao neki gospodin. Verujem i da Partizan može da prođe Heftate, jer mi je ovaj, i Saša Ilić, gospodin, rekao sam već da mi je on omiljeni grobar. Tako da očekujem dosta od ovih utakmica. Zvezda, Viktorija, Polzen u 8, Partizan, Heftate u 9, imate prenose na RTS-u.

0: 9 sutra, slične temperature, opet tu negde 38, 39, 40. 5 i 2 je u Novih Vestina su.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Predsednik Srbije rekao je da je uputio pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu u kojem je zatražio da KFOR zaustavi teror nad Srbima i njihov progon i hapšenje, kao i da zaustavi otvaranje mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici. Osim aktuelnim temama, predsednik Vučić govorit će večeras u dnevniku RTS-a u 19:30. Vlada je donela odluku da minimalna cena rada u Srbiji za narednu godinu bude 405 dinara po radnom satu, objavljeno je u službenom glasniku. To znači da će mesečna minimalna zarada bez poreza i doprinosa iznositi oko 70.000 dinara. Stanovnici Trujnog naselja kod Bele crkve evakuisani su iz preventivnih razloga zbog požara u Deliblatskoj peščari, potvrđeno je u opštinskoj upravi. Ruski avion Iljušin 76 uključen je u gašenje požara u peščari. Na planini Solo vatra je zahvatila više od 1000 hektara niskog rastinja. U saobraćaj je pušten most preko pruge u Maloj Krsni i preostali deo trase brze saobraćajnice Dunavskog koridora ukupne dužine 2 km. Naši košarkaši večeras igraju u Beogradskoj areni prvu pripremnu utakmicu protiv selekcije Francuske. Meč počinje u 8, a prenos je na RTS 1. Čuli ste vesti?
0: Bilo je ovo Neda.
3: Leto bolje zvuči, radio
4: tobom je šilja.
0: Nema tuc muc, pitate se da li može se prijaviti, pa ne, do kraja augusta tuc muc je na odmoru, a onda se vraća jači nego ikada. Prošle pet, kreće treći sat od šiljača. Slušajte S, dobar dan, ovo su Nući Eminović i Aleksandar Radović.

Ne volim te Aleksandar Radić, 5:10 je, jako je vruće i pove suše su inače napravila ozbiljan problem, ne samo ljudima nego i životinjama. Kažu da su najviše uznemireni medvedi koji su ovih dana u potrazi za hranom i vodom, tako da treba obratiti pažnju ako se krećete u tim krajevima da ih ima, ovo pogotovo važi za planinari. Nacionalni parkovi Crne Gore izdali su upozorenje za turiste i planinare zbog povećane šanse da nalete na ove životinje. Ne piše baš šta da radite ako ih sretnete, ali ono, zna se već, prva opcija je da se pravite mrtvi, mada meni to deluje nesigurno. Druga opcija je da bežite. Neste, da bežite. Ima ona jaka fora, ako ste sa nekim u društvu i naletite na medveda, nije važno da budete neviđeno brzi, važno je samo da budete brži od tih ljudi sa kojima ste. Ponavljam, ako ste u nekom društvu i u šumi i naletite na medveda, nije važno da ste najbrži na svetu, važno je samo da ste brži od te osobe sa kojim ste u šumi. Mislim, šta se radi, svako mora brine za sebe. 5:11 je večeras, dosta fudbala, od kojeg nam je ono verovatno svima muka. Zato se treba malo opustiti uz košarku. Srbija, Francuska, prijateljska utakmica pred kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Došao u Beograd čak i Vembonjan. Eto, tu je i Jokić. Ima sve da pršti. U 8 je košarka, a prenos je na RTS-u. Nemanja Radošević, pa Dino Dvornik. Dobar dan, ljudi.

0: Dino Dvonek, zašto praviš slona od mene? Od mene. Četvrtak je 20. august je i danas je dan izgubljenih životinja. Baš tako je, čuvaj tih ljudi. Lako je ono kad se izgubi kanarinac, kupi se drugi, ono, dete neće probali jer su svi žuti. Ali teško je kad vam odluta pas, zato čipujte vaše ljubimce. Danas je svetski dan komaraca, nemam pojma ko to obeležava. Da li ima iko da voli komarce? Dan komaraca se u Odašiljaču neće slaviti. 5 sati 20 minuta, sad ćemo imamo šta kažu kamere, pa javljamo gde su gužve.
1: Ovo je Odašiljač.
2: Uz Mozart. Izađi na teren, prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Deezer, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Skočan Soda, Superdry, Shuzen i Mango radnjama, dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za vaš najbolji izbor.
8: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: Isporuku i montažu. Lesnina, podvučeno žutom.
1: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš baš sladoledi samo u Univer Eksportu. Vredi da probaš.
3: Saobraćajni servis na radiju S donosi
4: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
5: Manje gužvi u Beogradu. Evo, vidim gužvu na Gazeli u pravcu grada i manju na autoputu. Ostatak vrlo korektno. Ako vi vidite neke gužve ili naletite na neku kolonu, pišite na ovaj adres 065-44-494 pa da te informacije prosledimo dalje. Sreće put, želim vam ekipa Radija S.

Želim da trezi Vlada Georgijeva odošiljač, koliko je vruće, ja ne vjerujem. Sljedeći put kad mi neko kaže od Svetog Ilije, sunce sve milije, ma vaš. Pazi, u Beogradu je ukupno 24 dana izmereno preko 30 stepeni, čime je oboren rekord uzastopnih tropskih dana. Prethodni rekord 21 uzastopnih tropskih dana bio je 1994. Ja ne znam što je, evo, pocrka smo. I što je najgore, kažu meteorolozi da sad treba da uživamo, jer je ovo poslednje hladnije leto. Od sledeće godine temperaturi preko 40 i sve toplije i toplije svakog leta, užas. Ovi meteorolozi realno ne znaju šta će biti sledeće nedelje, ali znaju šta će biti za godinu dana. I vole da plašaju ljudi, unose strah, to ih loži. Danas je bilo gradova sa 39, evo trenutno u nekima je i 40 stepeni, na primjer u Ćupri. Sutra slične temperature, pa onda od

Bude malo prijatnije, misliš šta znači prijatnije, bit će 33. 6-7 stepeni manje nego danas, ali i dalje preko 30. Jako Vizinović, pa Natali Balmiks. Slušajte jas.

0: Poljubio Natalie Baldex u odošiljaču. Gledali smo malo pre neki stand-up i Neša Bridges objasnio kako razbesniti ženu. Kad žena kaže oprala sam tri ture veša, samo joj kažeš pa ne pereš ti nego mašin. Jako je. Mogu da zamislim te njene krvove oči posle ove rečenice. Znači, to se ne radi. Neke stvari se nikad ne izgovaraju. Ne pereš ti nego mašina, to zaboravite. 17.40 za par minuta u odašiljaču Kaliopi. Ovo je
1: odašiljač. Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
2: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
7: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
9: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
10: U Tehnomediji Back to School akcija.
11: Honor Magic 8 Lite za samo 32.999 dinara.
10: Budi cool. Back to School. Tehnomedija.
12: Ponesite svoju torbu za kupovinu u Jisk. Upravo sada možete da uštedite 10% na svim artiklima koje stavite u svoju torbu. Ponuda uključuje i već snižene artikle i važi od 19. do 25. 8. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade.

sobi sride jako seksi. 17.50 i kraja Odašiljača, nema više. Večeras dosta sporta i Zvezda i Partizan u kvalifikacijama u fudbalu. Košarkaši u 8 protiv Francuske, prijateljska pripreme za kvalifikacije za svetsko. Idite u arenu, gledajte super košarku i uživajte u klimatizovanom prostoru. Mislim, valjda im radi klima. Jer napolje će biti ono 100 stepeni. Sutra takođe vruće opet oko 38-39, pa tek od subote malo prijatnije. Mi se čujemo sutra ponovo u 3. Ajde ljudi.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Danas bilo vrelo, bit će i sutra maksimalna temperatura u Srbiji, u petak oko 39 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije rekao je da je uputio pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu, u kojem je zatražio da KFOR zaustavi teror nad Srbima i njihov progon i hapšenja, kao i da zaustavi otvaranje mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici. O sadržaju pisma prvom čoveku alijanse, ekonomskim merama i isplatama građanima, dokle se stiglo sa legalizacijom objekata u okviru kampanje Svoj na svome i drugim aktuelnostima, predsednik Vučić govorit će u dnevniku RTS-a u 19:30. Vlada je donela odluku da minimalna cena rada u Srbiji za narednu godinu bude 405 dinara po radnom satu, objavljenoj u službenom glasniku. To znači da će mesečna minimalna zarada bez poreza doprinosa iznositi oko 70.000 dinara. U saobraćaj je pušten most preko pruge u Maloj Krsni i preostali deo trase brze saobraćajnice Dunavskog koridora ukupne dužine 2 km. Fudbaleri Zvezde dočekuju večeras od 8 Viktoriju u prvoj utakmici play-offa za Ligu Evrope. Sat vremena kasnije Partizan gostuje ekipi Hetafea u prvoj utakmici play-offa za plasman u Ligu Konferencije. Bile su ove vesti. Šta ako jednom odeš sa

0: Ovo su novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio S.
1: Muzika koju voliš. A čini mi se, čini da moja je.
0: Koje ti prija.
2: Ćokić sigurno ne jede konjetinu. Ja mislim da bi on pre pojao džokeja nego konja.
1: Leto bolje zvuči.
0: Uz Radio S.

0: sve za školu po još boljim cenama. U Planeti Sport te očekuje dodatnih 20% popusta na već sniženo, čak i do 50%. Patike, trenerke, majice i rančevi čekaju male i velike školarce. U svim prodavnicama i na sajtu do 24. avgusta. Prvi čas počinje kod nas. Planeta Sport.
1: Lukovska banja.

0: popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
1: Rusnica!
2: Tu!
1: Demanoza!
2: Prisutna!
1: Hialuron i hondroitin?
3: Spremni!
1: Ko smo mi?
3: Uroil!
2: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
3: Uroil!
2: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
4: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
5: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
6: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
7: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Dekatlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
8: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
9: Danas bilo vrelo, bit će i sutra maksimalna temperatura u Srbiji u petak oko 39 stepeni.
8: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
10: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
11: Predsednik Srbije uputio je pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Rute u kojem je zatražio da KFOR zaustavi teror nad Srbima i njihov progon i hapšenja, kao i da zaustavi otvaranje mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici. O aktuelnim temama predsednik će govoriti u pola osam u dnevniku RTS. Država uvodi nove mere finansijske podrške za porodice sa petoro i šestoro dece, rekao je predsednik Srbije, istakao da je država spremna i dodatno da uveća ova davanja ukoliko to bude motivisalo građane da imaju više dece. Vlada je donela odluku da minimalna cena rada u Srbiji za narednu godinu bude 405 dinara po radnom satu, objavljenoj u službenom glasniku. To znači da će mesečna minimalna zarada bez poreza i doprinosa iznositi oko 70.000 dinara. U saobraćaj je pušten most preko pruge u Maloj Krsni i preostali deo trase brze saobraćajnice Dunavskog koridora ukupne dužine 2 km. Ministarstvo privrede raspisalo je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa Vrati se i stvare, namenjenog podršci pokretanju i razvoju poslovanja povratnika iz inostranstva. Za realizaciju programa u ovoj godini opredeljeno je ukupno 70 miliona dinara. Naši košarkaši igraju večeras u Beogradskoj areni prvu pripremnu utakmicu protiv selekcije Francuske. Duel počinje u 8 uz prenos na RTS. Čuli ste vesti.
12: Hvala, bila je ovo Neda Vidaković, čućemo je ponovo u 8.
13: Leto bolje zvuči, Radio S.
8: Sa tobom je Joca.
12: 20. avgust izgleda kao da su se već Beograđani lagano vratili svojim kućama. Da, jeste. Gužva u gradu, gužva na autokomandi trenutno. Ako tu da idete, gledajte da ne idete. Što se tiče onih koji tek putuju na more, za njih imamo specijalne informacije. Na makedonsko-grčkoj granici krenule su velike gužve. A zbog čega? Eto ti javljam za 10 minuta. Do tada Magla Band, Zdravko Čolić i Aleksandra Radović. Dobroveče.
8: Radio S. Broj 1 radio za nas.

Čini mi se čini, Magla Band u 7 sati 13 minuta na Radiju S. Ako planiraš put kroz Makedoniju ovih dana, dakle ako se ide ka Grčkoj, pripazi na gas, jer te granica čeka sa računom. I to ona makedonsko-grčka. Sistem Self City, odnosno Safe City, na prelazu Tabanovci od jutros radi punom parom. Šta

znači? Pa nije više samo priča, kamere su povezane direktno sa graničnom policijom. Dakle, ako si nekad i negde usput dodao gas, zaustavljanje je zagarantovano. Dakle, na samom prilazu su već krenule ozbiljne gužve zbog naplate, šta? Pa kazni za prekoračenje do 30 km na sat, spremi 10 evra u novčaniku. Ako si baš žurio preko 50 km na sat, čekate cifra od 250 evra. E, jedino što je dobra stvar da imaš popust od 50% ako platiš odmah. Ali loša je što bez uplatnice nema mrdanja iz zemlje i što postoji već poprilična gužva. Ljudi svakog dana i svakog trenutka, svakog sata, s obzirom da je krenulo od jutros, postavljaju fotke na društvene mreže sa gužvom ispred kućice za naplatu, što u prevodu znači da su svi onako opušteni kada se tiče makedonskih autoputeva. Dakle, malo puste ono nogu na papučicu, laganije, i onda se naravno prekorači brzina, a kamere beleže svaki prekršaj i na izlazu iz Makedonije, koju god tablicu da imaš, domaću, stranu, njihovu, nije bitno, plaćaš i to ti je. Niko definitivno ne želi da završi odmor u redu ispred pošte na granici, pogotovo što je tih 50 evra, ne daj Bože, više zvuči mnogo bolje kada se recimo večera uz more nego kada se plati kazna. Zato, dakle, ako ideš ka Grčkoj kroz Makedoniju, popusti malo taj gaz i prosto ono, znaš, greo te da ti pola letovanja propadne zbog 10 minuta brže vožnje.

0: 22 minuta u nastavku stiže Željko, stižeš Ed Sheeran sa Justin Bieberom, za to ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
3: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
4: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
4: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
4: Da, dovoljan je samo internet.
3: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
4: Da, ali i za preduzetnike.
3: A ili imate sajt?
4: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
5: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
6: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
9: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
10: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
11: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
12: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 20. avgusta. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg, 549,99. Crno grožđe. 1 kg, 149,99. Pilos jogurt XXL. 2 kg, 189,98. Lidl. Isplati se.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi
13: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: Na deonici autoputa između petlje Beška i petlje Kovilj u smeru ka Novom Sadu izvode se radovi sutra između 5 i 11 časova, a saobraćaj će se odvijati usporeno. Srećan put, želi ti Radio S.

0: Ludak kao ja, Željko Joksimović, 7 sati 33 minuta. Ostani uz nas.
1: Leto bolje zvuči.
2: Sa tobom je Joca.
1: Radio S.
0: Ovih dana priča se o jednoj luksuznoj kući u Njujorku koja je vredna 2 miliona dolara. Postala je viralni hit na internetu zato što se nalazi na identičnoj adresi koju Marvel u stripovima koristi za kuću Spider-mana. Zamisli tu koincidenciju. Novi vlasnik nije imao pojma, on se zove Jack Shee, tek je nakon kupovine shvatio šta ga je snašlo i to zato što mu je dolazilo gomila pisama i bio je u fazonu šta je bre ovo ko sad ovde meni piše, šta valja da mi čestitaju što sam se uselio u novu kuću, međutim gomila je baš ono gomiletina. Ispostavili se da su to pisma dece i fanova iz celog sveta koja neprestano stižu na kućnu adresu i on je čovjek odlučio da prihvati odgovornost i sada se redovno fotka sa turistima koji dođu ispred vrata njegove kuće. Sjajna priča. 1004 Jail Ramović u nastavku, bit će to i Moby Dick, zato ostani uz nas. Opet.

0: Ožiljci i Mija, 7 sati i 43 minuta, najbolje pesme i novi zvuk na Radio S i do 8, a šta nas čeka odmah posle reklama, čućemo sada. Stiže Đorđi. A stiže Jelena Tomašević. Najbolji ritam na S-u. I za to ostani uz nas. Vraćamo se za 2 minuta.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
3: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: Osigurajte put. Poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: U Tehnomediji Back to School akcija.
13: Veliki izbor uređaja za učenje, zabavu i dobar start na top popustu.
12: Budi cool, Back to School, Tehnomedija.
14: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

0: I po koji uzdah između?
1: Sa uzdahom si bolja nego sa, ovaj, sa melodikom. A dobro, nema veze.
2: Leto. Bolje zvuči uz Radio S.

George i Luna Park, 7 sati i 53 minuta. Inače, ako neko ide u Francusku, neka obrati pažnju na pijene srne i jelene. O čemu se radi? Ove nedelje policajci su tamo izdali zvanično i prilično bizarno upozorenje vozačima da se paze na ove pijane jelene i srne koji se teturaju i nekontrolisano izleću na puteve, o čemu se prosto ne priča mnogo, ali to postoji. I sad nije u pitanju neki klub za jelene i srne u nekoj šumi gde se oni ponapijaju, već se radi da životinje masovno jedu opalo voće koje je već počelo prirodno da fermentiše na letnjem suncu, pa se u šumama ponašaju kao da su na teškom alkoholnom festivalu. Tako da ne znam da li toga ima i kod nas, ali u svakom slučaju ako se nađeš negde u divljini možete spopasti neka pijana divljač, tako da eto, obrati pažnju na one znake gde se upozorava na divljač, pa mislim, ne znam, još ako je pijana može da se desi da bude i problema. Širina u nastavku, Tijana Bogićević i Sara Milutinović, pre toga ovo je Ksenija i Troje.

0: Tijana Bogićević, Sara Milutinović, Širina u 8.1. Vreme je za vreme. Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Temperature nenormalne, kao da je sred bela dana, u Zrenjaninu 36 stepeni, u Loznici 37, u Kuršumliji 33, dok je u Beogradu 36 neverovatnih. Šta nas to očekuje sutra? Pa pre svega još vrućine, a još vrućine znači, dakle, da će temperature ići ponovo do 40 stepeni. Jutarnje od 14 do 24, najviše dnevno 36 do 40. Vreme za najvažnije vesti, sa nama je Davidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije uputio je pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu, u kojem je zatražio da KFOR zaustavi teror nad Srbima i njihov progon i hapšenja, kao i da zaustavi otvaranje mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici. Vlada je donela odluku da minimalna cena rada u Srbiji za narednu godinu bude 405 dinara po radnom satu, objavljena je u Službenom glasniku. To znači da će mesečna minimalna zarada bez poreza i doprinosa iznositi oko 70.000 dinara. U saobraćaj je pušten most preko pruge u Maloj Krsni i preostali deo trase brze saobraćajnice Dunavskog koridora ukupne dužine 2 km. Uvode se nove mere finansijske podrške za porodice sa petoro i šestoro dece, najavio je predsednik Srbije, istakao da je država spremna i dodatno da uveća ova davanja ukoliko to bude motivisalo građane na proširenje porodice. Ministarstvo privrede raspisalo je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa Vrati se i stvaraj, namenjenog podršci, pokretanju i razvoju poslovanja povratnika iz inostranstva. Za realizaciju programa u ovoj godini opredeljeno je oko 70 miliona dinara. Slušali ste vesti.
0: Hvala Nedo, čujemo se ponovo u 9. Leto

0: tobom je Joza.
1: Super leto zvuči ako imaš planove, a ako ih nemaš, pa tu smo mi da ti ih preporučimo. Tri stvari za vikend tižu za tri pesme, a to su Moja jedra, Nikotin i Raketa. Izgledaj.

0: Novi zvuk na S-u, moje jedra, 8 sati 12 minuta, pravo vreme za...
1: Tri stvari za vikend.
0: E da, vikend već kreće od sutra, dakle od 21. do 23. septembra, avgusta, idemo prvo u Zemun. Ovaj vikend je rezervisan za Greenville Festival, dakle više neka opuštena dnevna varijanta, održava se u Zemunskom parku od 21. do 23. kao što rekao, od 15 do 21 sat. U pitanju je festival koji je tu da spoji prirodu, lokalne proizvode, održivosti i druženje u parku. Možeš da očekuješ razne izlagače, proizvode domaćih proizvođača, jača radionice i neke sadržaje vezane za ekologiju i održiv način života, dakle uz atmosferu za laganju, šetnju i što se kaže bleju. Nije toliko sad festival za neki lud provod, koliko mesto gde možeš da provedeš nekoliko sati sa ekipom. Ali ako baš si u fazonu leta u Zemunu, onda preporučujemo leto na Lidlu. To je ta neka najviše letnja porodična varijanta. Program je na Lidu, sve rekao Lidlu je. Na Lidu, da, mislim na ostrvo, program je tamo negde između 22.

23. dakle subota i nedelja, i zamišljen je kao kolaž različitih aktivnosti. U subotu su između ostalog sportsko-rekreativna radionica, klovnovski show, predstava Čarobni kofer i likovno-grafička radionica, a u nedelju su ponovo sportske aktivnosti, predstava Note malog Mozarta, kreativna radionica i Odbegla princeza. To ćemo sve gledati u porodičnoj varijanti u Letu na Lidu, i to naravno za dž. E, a što se tiče treće varijante, to je ono što je vrlo interesantno ovoga vikenda, a održava se u Ivanjici. Od ove tri, dakle, Nušićijada je ubedljivo najveća i najrazonovrsnija manifestacija od 21. do 23. augusta. Cela Ivanjica praktično postaje festival pod Nušićevim šeširom. Pozorišta, koncerti, kavare, satira, humor, ulični programi, film i razne dešavanja po gradu. Postoji više festivalskih scena, od glavne scene u centru i Velikog trga preko programa u gradskom parku do manje scene sa jazz, funky, soul koncertima. Vrlo interesantan vikend ovoga vikenda u Ivanjici. Ako ti imaš neki predlog, tu smo, piši 065 44 494, Viber broj Radija S.

0: 8.22, a ako si za ovako neku romantičnu bleju, evo Milica kaže, našla sam jednu opciju za vikend, dakle Open Air Cinema Sava Promenada, besplatne projekcije filmova na otvorenom petkom i subotom od 8:30. Kaže, dobra varijanta za večernju bleju, date ili ekipu, sedneš pored Save, uzmeš nešto za piće i klopu i gledaš film pod vedrim nebom. E, dobra ideja, a bit će i toplo. U nastavku stiže Miley Cyrus, nakon toga i Toše, tako da ostani uz nas.
1: Slušaš večer sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Sve su žele.

0: harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
1: I VAR! Čekaj, da li je video?
2: Nije!
1: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija! Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: No.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
4: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
5: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Ali nije sve što loše, što je loše, prosto osuđeno na propast. Evo, kineski animirani film po imenu New Lai postao je apsolutni svetski hit i zaradio je milione dolara za samo nekoliko dana, i to isključivo zato što je animacija toliko užasno loša da su ljudi masovno kupovali karte samo da bi se smejali u bioskopu. Film je sniman 5 godina i to sa budžetom od navodno samo 200 dolara i sad ta njegova preloša 3D grafika i konfuzna radnja pokrenule su lavinu parodije na društvenim mrežama, pa je publika iz šale počela da ga masovno gura na vrhove bioskopskih lista tik uz neke hollywoodske blockbustere. Dakle, sjajna priča, film koji je toliko loš da je postao genijalan, pomalo čak i bizarno, ali svakako, evo, već imam ideju da bacim pogled na neto o čemu se radi. New Lai, kucaj na društvenim mrežama, kucaj na Google, pa da vidiš kako to izgleda, i ako bude zaista toliko dobro, možda se pojavi i kod nas, ko zna, pa zarade ljudi još koji milion. Piloti u nastavku, Emina Jahović takođe, ovo sada je Matija Cvek. Nisam taj.

0: Bilo ti neverna si na Radio S, uskoro Mili Mili Sarajevo, pre toga i Franka i Toma, da opet nađem te, zato ostani uz nas, vraćamo se za 15 sekundi.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ko kreći kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.

0: Neka te voli, kaže Nina Badrić. 9 je do 9, a šta kažu Šilja i Sandra? Svakog dana između 3 i 6, tu su u Odašiljaču.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Neki klinac, otac iz dvorišta u Atlanti, odveli ga u neku kuću i mali 3 sata pevao istu pesmu i otmičar poludeo, nije mogo više slušao malog i pustio ga. Mali je pevao Plavog slona.
0: Moguće.
2: Imao sam iskustva kao i ovaj otmičar sa rođenom decom na putu za more, piše Aleksa. Slušali smo jedno 7 sati pesmu Slon lepotan dondolan. Zamisli 3 sata dondolan, dondolan, slon lepotan, dondolan, se čuje sa zadnjeg sedišta, užas, brate. Kad čujem negde sela babu u bolom, bukvalno mi ono oko zaigrao. Mali je pevao Ivu, što je pobedila na Euroviziji, i samo bangaranga deo. Otišla je Danijela, nije rekla s Bogom, ne znam otkud ova stvar, ali tako kaže Pepe. Ponavlja malo i razumijem te otmičari što su oslobodili klinicu. U svakom slučaju imamo happy end posle otmice.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
3: Od 3 do 6.

0: Ljulja i menežno, bio je ovo Oliver Mandić, tačno u 9. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm. Još jedna tropska noć je pred nama, temperature tek za koji stepen niže, ali iznad 30 stepeni. U Somboru je tačno 30, u Loznici 33 i u Kraljevu, dok je u Beogradu 34. Sutra nas očekuje još toplije vreme, dakle jutarnja temperatura od 14 do 24, najviša dnevna od 36 do 40. Slušamo i najvažnije vesti za 21 sat. Sa nama je Neda Vidaković. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsjednik Srbije uputio je pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu, u kojem je zatražio da KFOR zaustavi teror nad Srbima i njihov progon i hapšenja, kao i da zaustavi otvaranje mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici. Vlada je donela odluku da minimalna cena rada u Srbiji za narednu godinu bude 405 dinara po radnom satu, objavljeno je u službenom glasniku. To znači da će mesečna minimalna zarada bez poreza i doprinosa iznositi oko 70.000 dinara. U saobraćaj je pušten most preko pruge u Maloj Krsni i preostali deo trase brze saobraćajnice Dunavskog koridora ukupne dužine 2 km. Uvode se nove mere finansijske podrške za porodice sa petoro i šestoro dece, najavio je predsjednik Srbije, istakao da je država spremna i dodatno da uveća ova davanja ukoliko to bude motivisalo građane na proširenje porodice. Ministarstvo privrede raspisalo je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa Vrati se i stvaraj, namenjenog podršci, pokretanju i razvoju poslovanja povratnika iz inostranstva. Za realizaciju programa u ovoj godini opredeljeno je oko 70 miliona dinara. Slušali ste vesti.
0: Hvala, ne dočujemo se sutra. Leto bolje zvuči, Radio S. Sa tobom je Joca. Vrućine i dalje, mnogi su odlučili pre nego što počne školska godina da malo renoviraju svoj stan, da se malo okreći, da se to malo sredi. Bilo bi bolje kad ne bi bilo ovih vrućina, a bilo bi još bolje kada bi pri tom sređivanju i renoviranju naišao na neke milione. Kao što su recimo ovi radnici u Belgiji. Pričam ti o njima u nastavku, kako su postali milioneri u jednom trenutku, njih osmorica. Za 10 minuta do tada, Jakov, Goran i Marko.

Ja volim bio ovo Jako Vezinović, 9 sati 13 minuta. Ja volim kad si tu, možda su to baš pevali ovi belgijski radnici. Ljudi renovirali neku kuću, kućerinu, neku gajbu, zaboli kramp u zid i provalili zid. Kad ono, unutra, blindirani štek u temeljima. 9 miliona evra je decenijama ležalo u prašini, dok eto neko nije odlučio da sruši taj jedan običan zid. Ispod betona se ukazalo pravo filmsko blago, prebrojali su tačno 40 zlatnih poluga i pazi sad ovo, 4000 sjajnih zlatnika. I inače ovo je treći put ove godine da renoviranje obične ljude pretvara u milionere preko noći.

šta se to zapravo desilo, dakle, tim ljudima, koje to nivo sreće kada su prosto, eto, ti građevinci postali mnogo bogatiji od samog investitora. Oni su naravno prijavili svoj ulov državi, s obzirom da kod njih na vozačima ovakvog blaga sleduje ozbiljna, ozbiljna nagrada. Tržišna cena ovog blaga je ravno 9 miliona evra. I eto, mislim, ne znam, sledeći put kad uđeš u taj neki podrum ili ostavu ili staru kuću, dedinu, dobro pogledaj onaj zid koji planiraš da rušiš, jer možda te samo jedan jači udarac deli od miliona. Ono što želimo da čujemo večeras jeste šta bi prvo uradio ili uradila sa kantom punom zlata koju bi eventualno pronašao negde. Ja evo ne mogu ni da zamislim. Ovako neki tropski ovaj ritmovi i ćao, adio svima do kraja života. Slušamo se, vidu, piši nam 065 44 4 4.

Lagala si me, Vlado Georgijev, 9.22. Ali nema laži, nema prevare u Belgiji. Majstri našli 9 miliona evra. I to tako što su renovirali neku staru pivnicu, zaboli kramp da sruše zid, kad ono iz zida 9 miliona evra okruglo, i to u zlatnicima i zlatnim polugama. Pitali smo vas šta biste vi uradili u tom trenutku kada biste saznali bukvalno da ste milioneri. Evo, Milan kaže, ja bih prvo proverio da li su stvarno zlatne poluge, pa bi onda srušio još 3 zida čisto da budem siguran, možda ima još. Pa ja sam siguran da su oni srušili sad tu ceo objekat. Dobro, kaže, meni je fascinantno što su ljudi našli 9 miliona, a ja u svom podrumu ne mogu da nađem ni jednu ispravnu sijalicu, piše na Milorad. A realno da, ali nikad se ne zna. Probaj ti da zabodeš kramp negde, nikad se ne zna šta ima iza nekog lažnog zida. Ana kaže, prvo bih ćutala, dugo bih ćutala, a onda bih kupila kuću sa zidovima koji se provaravaju redovno. Misliš, ono, kao kupila bi gomile tih starih kuća, ono, kao što da ne, možda i za drugih zidova ima još, pa vrate mi, koga briga. Troši bre, uživaj. Rudička Jelena kaže, ja bih putovala. Darko kaže, Srbija, nikad više, pravac Kambodža, možda Tajland. Darko, ne Kambodža, Tajland, nego

0: sve.
1: Ceo svet. Šest meseci u svakoj državi koja ti se dopada, pa onda kada ispucaš sve, ako budeš imao vremena, onda kreneš iz početka. Vlada kaže, ja bih odmah pozvao investitora i pitao šefe, imamo jedan mali problem, jedan ogroman višak zlata. Ti si jedini ovde poštenjačina, no dobro, okej, eto, ima finih ljudi. Miki kaže, zamisli, dođeš kući i kažeš ženi, dušo, danas sam našao zlato na poslu, a ona kaže, opet ti kasni plata. 9 miliona evra. Nemam ja više šta da dodam. Ajmo da slušamo neku muziku.
2: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Modern dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
3: Jeste li čuli za Octopod Travel?
4: Za Octo... nisam još.
3: Da li ste čuli za Octopod Travel?
4: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
5: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
3: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.

0: Željko Joksimović, Superman sa Merlinom, pola 10:01 minut, vreme da čujemo šta su to ovoga jutra radili Irena i Ivan i naravno da se spremimo za novo jutro.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Da li budeš gori ili bolji na poslu kad se zaljubljiš? Ana Ivanović kaže, uvek su mi zamerali što imam dečka, kad teniserka ima momka, kažu da nije fokusirana, kad izgubi gem, evo je, glava je u oblacima, da. Zaljubila se od tenisera, kad ima porodicu i devojku, on je stabilan, on će još bolje igrati i tako, eto. Mimi kaže, moja razredna u četvrtoj godini je zvala mamu u školu i rekla joj, ona ima dečka, ne znam kako će završiti školu, a mama joj je rekla, pa jel gluplja sad kad ima dečka, šta? Sanja koja je komentarisala fudbalere, kaže, oni kad se zaljube gori su od žena i mnogo mi je drago zbog toga, brojni su slučajevi da oni kad se zaljublje imaju dve leve noge i potpuno su rasfokusirani na terenu, što smo videli milion puta do sada.
4: Pa barem su naši fudbaleri svi zaljubljeni, to ono što tako je dobro.
2: Jutarnji show Radio S.
1: Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: Ovo što je prošaptao na kraju, tako se zove album, dakle Metamorfosis, bio ovo Saša Kovačević i moja Malena u 15 minuta do 10 i još 2-3 minuta do toga. Ok, dakle 18 do 10, da budemo precizni. Zar je kraj? Na kraju nam peva Sergej Četković.
1: Bolje da vodimo ljubav nego
0: istina, istina.
1: Šta će nam grube riječi u ovaj.
0: Biće tu i Željko Vasić.
1: Dobro mi došla.
0: E, da ne pričam mnogo, stižu nam oni za 20 sekundi i zato ostani uz nas.
2: Slušaš Veče sa Joncom uz Hotel Hogo Inđija. Modern dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo

Dobro mi došla moja bivša, kaže Željko Vasić, 8 minuta do 10 i pravo vreme da se pozdravimo. A do sutra, naravno, ostavljam te uz najbolje pesme, Novi zvuk i drage kolege koji će biti tu da ti upotpune petak. Već od 6 ujutro sa tobom Irena i Ivan, pa zatim i svi ostali. A do 6, najbolje pesme, Novi zvuk i odlični hitovi na Radio S. Mi se družimo sutra od 19 do 22, ispraćamo još jednu radnu nedelju, a do tada vidimo se na društvenim mrežama. Tamo me možeš naći kao Jovan Y. Ignjatović. Aj, ćao.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Leto bolje zvuči. Radio S.
3: Radio S.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore.

0: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
1: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
2: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.